0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Trafikken på Amager er i øjeblikket kraftigt påvirket af flere samtidige vejarbejder på de centrale indfaldsveje og motorvejsforbindelser. Det betyder reduceret kapacitet på flere strækninger, ændrede kørselsforhold og markant øget sårbarhed i trafiksystemet, hvor mindre hændelser i trafikken kan give store forsinkelser. Det er særligt Energinets arbejde med at etablere nye højspændingskabler på tværs af Amager og Sund & Bælts udvidelse af Øresundsmotorvejen, der er med til at begrænse fremkommeligheden i området. Selvom der i perioder kan opleve strækninger, hvor der ikke er synlig aktivitet, betyder det ikke, at arbejdet er gået i stå. En del af anlægsarbejderne foregår under jorden eller som forberedende tekniske arbejder, herunder styret underboring, kabelføringer og etablering af installationer, som ikke er synlige fra vejoverfladen. Andre dele af arbejdet gennemføres i etaper, hvor entreprenøren flytter arbejdsområdet løbende for at kunne opretholde trafikafviklingen. Samtidig er der faser i projekterne, hvor der arbejdes med sikkerhedsafklaringer, opmålinger og klargøring, som er nødvendige for at kunne gennemføre de efterfølgende anlægsaktiviteter. Trafikken på Amager vil altså fortsat være påvirket i en længere periode, og man skal derfor forvente kø og forlænget rejsetid, og det vil særligt være i myldretiden og på de store indfaldsveje. I sidste uge blev der lanceret et nyt partnerskab for kantiner i København med navnet Kantineløftet. Her arbejder offentlige og private kantiner sammen om at servere flere grønne, sunde og velsmagende frokostmåltider til københavnerne. I alt mødtes 20 nye partnere på Københavns Rådhus med et fælles mål. Visionen er, at alle kantinemåltider, der tilbydes på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i København, er både attraktive, velsmagende og i overensstemmelse med de officielle kostråd for sundhed og klima. Kantineløftet er et vigtigt partnerskab i klimaindsatsen i København, fordi der hvert år serveres ca. 30 millioner måltider fra københavnske kantiner, hvor den mad, som københavnerne spiser i det daglige, udgør næsten 20% af klimaaftrykket fra deres forbrug. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod i Københavns Kommune er glad for det nye partnerskab. Jeg er meget tilfreds med, at så mange har ønsket at deltage i vores nye partnerskab for kantiner i København. Vi ved, at københavnerne ønsker at spise mere sundt, grønt og klimavenligt, og at kantinerne er et helt oplagt sted at give inspiration til netop dette. Jeg håber, at mange flere kantiner vil være med og dele viden og erfaringer om, hvordan vi skaber velsmagende og grønne frokoster. Omstillingen i kantiner handler både om køkkenfaglighed, ledelse og madvaner hos de spisende. Derfor arbejder partnerskabet helhedsorienteret med køkken, organisation og adfærd. Nu kan du være med, når Christianshavns lokaludvalg tester en miniversion af deres vision om mere torvehandel på Christianshavns Torv. Man har allieret sig med arkitekturnetværket, en tegnestue i Strandgade, som tegner på projektet. Man står derfor snart klar med en skitse over, hvordan torvet vil kunne se ud og fungere med øget torvehandel. Skitsen og ideen vil man tale med christianshavnerne om sammen med Christianshavns torvenetværk. Inviterer man derfor til en torvedag med markedsaktiviteter. Man håber på, at christianshavnerne har lyst til at afprøve markedsideen sammen med dem, for hvis projektet skal realiseres, er det vigtigt, at man både får afdækket om den lokale opbakning og kvalificeret projektet yderligere. Det vil nemlig give borgerrepræsentationen i Københavns Kommune et solidt grundlag for at prioritere projektet og sikre den nødvendige finansiering. Har du lyst, så er det den 22. august, at du kan opleve forskellige markedsboder og lokale varer. Et visionstelt, hvor du kan se arkitekturværkstedets tegning af pladsen og høre Hans Peter Hagen fortælle om mulighederne. Og så er der ansigtsmaling til børnene og selvfølgelig den gode Christianshavner stemning. Og det er som sagt den 22. august, og det er i tidsrummet mellem 12 og 15. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnaa og oplæst af

Hele Øens Radio. Fra 6 til 18. Hverdag. Hverdag. Hverdag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Takket være blandt andet Naturpark Amager er Tårnby allerede en af landets mest naturrige kommuner, men man vil gerne være endnu grønnere. Derfor har man i budgettet for 2026 afsat 1 million kroner til blandt andet at plante nye træer på kommunens arealer, så man kan styrke både biodiversiteten, klimaindsatsen og de grønne omgivelser. Hovedparten af midlerne går til at fortsætte genplantningen af træer og etablering af grønne græsrabatter langs Kongelundsvej, hvor arbejdet med at forny vejens træbestand har været i gang over flere år. Samtidig investerer man i nye analyser af trækronedækket og de grønne byområder, så man står godt rustet til at opfylde EU's kommende krav om mere grøn natur i byerne. Så vil der også blive opsat informationsskilte ved udvalgte træer, så borgerne og skoleelever kan lære mere om træernes betydning for klimaet, biodiversiteten og alles fælles bymiljø. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er stolt af, at man med denne beslutning tager endnu et vigtigt skridt mod visionen om et grønnere og mere bæredygtigt Tårnby. Copenhagen Pride kan i år fejre sit 30-års jubilæum. Gennem 3 årtier har Priden udviklet sig til en af Nordeuropas største menneskerettigheds- og mangfoldighedsbegivenheder og en central platform for synlighed, fællesskab og lige rettigheder for LGBTQ+ personer i både Danmark og resten af Europa. Derfor har Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune nu besluttet at sende 369.000 kroner til Pridens jubilæumsfejring. Og det glæder Kultur-, Fritids- og Borgerserviceborgmester Christoffer Røhl. Copenhagen Pride er ikke bare en fest, det er en markering af frihed, lighed og retten til sin egen seksualitet. I 30 år har Pride været med til at flytte grænser i Danmark, og samtidig sender den et vigtigt signal til resten af Europa om, at vi ikke accepterer diskrimination eller tilbageskridt. Jeg er glad for, at vi fra kommunens side kan være med til at støtte Pridens jubilæum, så endnu flere kan opleve fællesskabet og den styrke, der ligger i at stå sammen om retten til at være den, man er, siger han. Pengene skal blandt andet gå til at styrke sceneprogrammet med jubilæumsfejringen, samt styrke menneskerettighedsprogrammet med flere debatter, workshops, der henvender sig til et internationalt publikum. Med støtten til Copenhagen Prides 30-års jubilæum ønsker Københavns Kommune at fastholde byens status som verdens Pride-hovedstad og styrke rollen som et globalt samlingspunkt for mangfoldighed, rettigheder og inklusion. Og det vækker da også glæde hos forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Vi er meget taknemmelige for den ekstraordinære støtte. I 30 år har Copenhagen Pride samlet mennesker om fællesskab, synlighed og lige rettigheder, og jubilæet giver os en særlig mulighed for at fejre de fremskridt, vi har opnået, og rette blikket mod de udfordringer, der stadig eksisterer. En stor tak til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, og særligt til borgmester Christoffer Røhl for opbakningen til vores arbejde og jubilæumsfejring, siger han. Pengene stammer fra Københavns Kommunes festivalpulje. Københavns Kommune støtter i forvejen Copenhagen Pride med 1,3 millioner kroner årligt. Copenhagen Pride finder sted i år fra den 8. til den 16. august. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage, og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno og oplæst af Henrik Nygaard.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

Sangerinden, der bare kalder sig for Katinka, er ude med et nyt udspil. Det her, det var simpelthen Tømmermænd. Og med Katinka og Tømmermænd, så har vi fået taget hul på denne 60'ens 20. udgave af programserien Backstage Danmark, programmet, der går bagom den danske musikscene. Og denne udgave af Backstage Danmark, den koncentrerer sig primært om nye udgivelser. Mit navn, det er Alex Hansen. Rigtig hjertelig velkommen til Backstage Danmark.

Det her, det var Vinklubben, som jo altså består af Thomas Buttensjøen og Jonas Rasmussen. Og det er ikke så forfærdeligt længe siden, at vi fik deres debutudspil, som den her nybestaltede duo. Det var det nummer, der hed, vi burde starte en vinklub. Og dengang, der lovede de os jo, at der ville komme flere udspil fra deres side af. Rent faktisk, så arbejder de på et helt album. Og det her, du netop har lagt øre til, det er så deres andet udspil og opfølger til nummeret, vi burde starte en vinklub. Nummeret her, du lige har hørt, det hedder Velkommen til den sidste. Hvornår det næste udspil fra vinklubben, det ankommer, ja, det vides ikke endnu. Men nu har vi jo altså hele to numre fra dem. Vi burde starte en vinklub, og det har de så fået startet. Og så nummeret Velkommen til den sidste. Og den håber vi altså ikke bliver den sidste sang fra vinklubben. Og nu til et forholdsvis nyt navn på den danske musikscene. Det er kunstneren, der hedder Mathias Ranch, og han debuterede som soloartist på Spotfestivalen i 2025 og senere udgivet EP'en Barn af Venedig. Men det helt store gennembrud er det dog ikke blevet til endnu i hvert fald. Fordi Mathias Ranch har nu fået hjælp fra ingen ringere end Andreas Odbjerg til at udgive et spritnyt popnummer. Og det her, det er rent faktisk et produkt af Venedig. Men det helt store gennembrud er det dog ikke blevet til endnu i hvert fald. Fordi Mathias Ranch har nu fået hjælp fra ingen ringere end Andreas Odbjerg til at udgive et

Bandet Danser med Drenge kan i år fejre 35 års jubilæum, og i den forbindelse udsender de blandt andet et nyt remix af deres gode gamle 90'er hit, Hvor længe vil du ydmyge dig? Og som noget helt specielt på det her nummer, der har man alle bandets tre sangerinder gennem tiden til at synge med på nummeret. Det er jo tale om den sangerinde, man har i bandet nu, Ida Ambrose, hende der var før, nemlig Rie Rasmussen, og så den afdøde Filippa Bulkin. Titlen er blevet forkortet, så nu den bare hedder Ydmyg Jubilæumsmix 35. Og det er et stærkt vidnesbyrd om de følelser, der opstår, når to sangerinder fra hver deres generation synger med på et kendt hit sammen med deres afdøde kollega. Remixet er kommet i stand efter adskillige opfordringer fra Danser med Drengens fans på Facebook, der til sidst overbeviste sangskriver Claus Kjellerup om, at ideen med de tre vokaler i samme mix måske kunne være en bæredygtig idé. Claus Kjellerup udtaler, at jeg har ellers altid ment, at det ydmygede dig var Filippas sang, og den skulle vi ikke røre ved. Men da Filippas mor hørte en test med Ida og Rie, så sagde hun, at hun synes, de tre stemmer, de lød meget smukt sammen. Ja, så måtte jeg altså give mig. De øvrige medvirkende bifaldt ideen, og så gik vi i gang, fortæller Claus Kjellerup fra Danser med Drenge. Remixet er udført af Danser med Drengens faste mixer Mads Nielsen, og der er hverken foretaget nye indspillinger eller brugt AI, oplyser bandet. De oprindelige spor med Filippas stemme og de øvrige instrumenter blev overført fra de analoge totommersbånd tilbage fra 1993, mens Rie Rasmussens stemme blev overført fra en koncertoptagelse i 2016. Og Ida Ambrose stemmen, den er taget fra optagelse af Danser med Drengens koncert

Tivoli i 2025. Og det her nummer, det her jubilæumsmix med alle tre kvindelige solister fra Danser med Drengen gennem tiderne, ja, det er altså udsendt på streamingtjenesterne i slutningen af marts måned. Og lige nu skal du få lov til her i programmet at nyde det her herlige nummer med de tre sangerinder i Danser med Drengen gennem tiderne, Ida Ambrose, Rie Rasmussen og afdøde Filippa Bulgin.

Mens vi venter, er navnet på en trio fra Hårby på Sydvestfyn, bestående af Emil Jarl Kvistgaard Møller, Jeppe Andersen og Jakob Christensen. Og i år kan trioen faktisk fejre deres 10-års jubilæum, og det gør de med udgivelsen af et spritnyt album, der har fået titlen En Blandet Landhandel. Albummet det består af 14 helt nye sange, som kredser om livet i provinsen. Fortalt med et glimt i øjet og sunget på klingende fynsk. Musikalsk så spiller trioen bredt mellem dansk top, pop, country, folk, singer-songwriter, irske inspirationer og et strejf af blues. Selv kalder de genren for provinspop. Og vi skal naturligvis have et nummer for det her spritnye album med trioen Mens Vi Venter. Du får et nummer her, der hedder Vær Fri og Ha' Tid. Det er i øvrigt åbningsnummeret på albumet. Og herpå, der har de faktisk fået hjælp fra Mathilde Bondo. Ja, det er hende, du måske nok kender fra Lasse og Mathilde. Men her der er hun altså sammen med Mens Vi Venter og nummeret Vær Fri og Ha' Tid.

Du har netop lagt øre til trioen Mens Vi Venter og deres nye nummer, der hedder Vær Fri og Ha' Tid, hvor de i øvrigt havde hjælp fra Mathilde Bondo. Ja, det er hende, du kender fra Lasse og Mathilde. Og det her nye nummer, det stammer altså fra deres jubilæumsalbum, som er udsendt i forbindelse med deres 10-års jubilæum. Albumet, det hedder En Blandet Landhandel. Og det album, det er altså resultatet af 2 års intens arbejde. Alle sangene på albumet er i øvrigt masteret af Henrik Nørlykke fra Blue Voice Studio. Se, der er vel næppe nogen tvivl om, at Kim Larsen er den største sangskald, vi har haft i nyere dansk musikhistorie. Desværre så er Kim Larsen jo ikke mere. Han er stadigvæk savnet, vil jeg sige. Men altså, da hans musikalske gener lever trods alt videre i nogen af hans børn, der altså også beskæftiger sig med musik. Her, der skal vi høre nyt fra en af Kim Larsens sønner. Og nej, det er ikke Hjalmar, vi snakker om, vi skal lytte til nu. Det er faktisk Kim Larsens førstefødte, som hedder Sylvester Larsen. Og han har altså udgivet en del albums efterhånden. Flere af hans numre er også blevet til pæne hits, men selvfølgelig slet ikke i nærheden af farmands store succeser. Men nu er Sylvester Larsen ude med en ny single, og det er altså en single forløber til et kommende album. Og det er en single, der hedder Ambulance. Og det er et nummer, hvor der er fart over feltet. Selv beskriver Sylvester Larsen det som et synth-rock-nummer. Og tekstmæssigt så handler det jo altså om, at sandheden det er en stor fed løgn, som Sylvester Larsen selv skriver i pressematerialet. Vi lever i en ekstrem kompleks og kaotisk verden, hvor det bliver sværere og sværere at skelne sand fra falsk. Sådan siger sangeren Sylvester Larsen. På hans nye single, Ambulance, der tager han et af tidens varmeste og mest kontroversielle emner op og inviterer lytterne med ud på dansegulvet.

Det, du netop har lagt øre til, det var Sylvester Larsen med hans nyeste udspil, Ambulance. Og på det her nye udspil, som han selv definerer som syndrock, der genoptager han samarbejdet med nogle af de folk, der var med til at kickstarte hans karriere. Det drejer sig blandt andet om guitarist Rune Kjeldsen, blandt andet kendt fra Love Shop og Savage Rose, og så der taler om Søren Mikkelsen fra Medley Studio. Ambulance er den første af tre planlagte singler, der alle er forløber for Sylvester Larsens 10. album, der er planlagt til udsendelse i september måned. Og som vi startede med at fortælle, så er Sylvester Larsen jo altså søn af ingen ringer end Kim Larsen. Og vi bliver i det der emne Kim Larsen, fordi at selvom han ikke er her mere, så er det stadig utroligt populært at lave covernummer af Kim Larsens gode gamle sange. Og sådan et covernummer af Kim Larsens sange, det har den gode Orla Giveskov også kastet sig over nu. Han har nemlig taget Kim Larsens gamle sang fra 1979. Det er fra den der, fra det der album, der bar Kim Larsens CPR-nummer som titel. Her skal du få Orla Giveskov i Kim Larsens sang Dagen Før.

0: med dig.
1: Det danske band, der bare kalder sig for Søn, har netop udsendt et spritnyt album. Og derfra der fik du nummeret Skabt til at være to. Sortseer er titlen på nyeste udgivelse fra den folkekære sanger Lykkelige Peter, som netop er udkommet. Peter, han skrev faktisk sangen Lille Juleaften sidste år, og den handler om en forvirret mand, som sjældent ser skoven for bare træer, trods det faktum, at han faktisk har alt og mere til. Hen over julen, der arbejdede Jens Stuart Rørhauge i studiet med produktionen, og nytårsaftens dag kl. 17.45, der kom beskeden fra Jens til Lykkelige Peter, og den lød sådan her: denne her, den bliver du glad for. På den her udgivelse får Lykkelige Peter hjælp fra en af hans musikalske helte, nemlig Morten Woods, som blandt andet har arrangeret og synger kor på det her nye nummer. Sortseer er en rigtig popsang, der passer godt ind i tiden, hvor mange mennesker godt kunne have godt af at se ind i sig selv, frem for altid at skyde skylden på andre.

er et nyt udspil ude fra duoen Holm og Co., Kim og Pia, og endnu en gang er de gået i det nostalgiske hjørne. Her skal du få historien om den gamle færgekro.

Det er mere populært end nogensinde før at tage nogle af de gode gamle sange, peppe dem lidt op og så genudgive dem i en tidssvarende version. Og det gør sig også gældende med den folkekære musiker Lars Marko, som jo senest havde et pænt stort hit med hans nyindspilning af Vi voksne kan også være bange tilbage fra 70'erne. Nu gør han det igen. Han har taget et nummer fra 70'erne og givet det nyt liv. Denne gang er der tale om Eddie Skollers sang, der hedder En enkelt sang om frihed, som er tilbage fra slut 70'erne. Og timingen på udgivelsen af det her nummer er altså ikke helt tilfældigt med det der Lars Marko selv. Som titlen antyder, så indeholder sangen et stærkt budskab og opfordring til fred, frihed og fællesskab frem for krig. Budskaber, som man roligt kan sige, også er aktuelle i verden, som den ser ud nu, præget af uro, trusler og konflikter. Som Lars Marko selv siger, med min version af nummeret ønsker jeg at give sangen et nyt liv og bringe budskabet ud til et nyt publikum.

Kunstneren Palle Sten Sommer har endnu en gang haft et tæt og vellykket samarbejde med producer og musiker Henrik Nørlykke, der er indehaver af Blue Voice Studio. Med sig på indspillingen har de to dygtige studiemusikere i form af Michael Mortensen på bas samt guitarist Niklas Danielsen, som blandt andet er kendt for at spille sammen med Uro, Scarlet Pleasure, Erika Jane, Gulddreng, Noah med flere. Tilsammen har de skabt et smukt og stemningsfuldt nummer, der har fået titlen Kærlighedsbarn. Velkommen her, velkommen du, lyder omkvædet i Kærlighedsbarn. Sangen er et inderligt og nærværende stykke musik, som taler bredt til generationer og rammer den fælles erfaring omkring nyt liv og familiebånd.

Denne udgave af Backstage Danmark er ved at være ved vejs ende. Vi slutter udsendelsen her af med et skud positiv energi, fordi T-Fun er ude med nyt musik for første gang i et år, i hvert fald i eget navn. Her skal der få nummeret, der hedder En Seng af Roser. Og det er oprindeligt et nummer skrevet af Darren Zaner og Peter Quint. Den danske tekst er skabt af T-Fun selv sammen med Dan Rakling.

Du hører Sejrsteamen, der endnu en gang præsenterer et specielt tema. Denne gang er det virkelig et super program. Og her er det The Carpenters med nummeret Superstar.

Fra en superstærk kvindestemme i 70'erne til en af samme slags fra vor nyere tid, Marina og samme titel, Superstar.

Fra USA hørte vi Beach House, og det var stadigvæk bare titlen Superstar. Og den samme simple titel kommer her endnu en gang, og nu kan man vist roligt sige, at det handler om en kvinde, der synger om sig selv. Taylor Swift.

Taylor Swift bliver meget passende efterfulgt af den måske næststørste kvindelige superstjerne i USA, Beyoncé, som selvfølgelig har afro-baggrund. Lidt mere spændende musikalsk i mine ører. Vi skal høre Alien Superstar fra albumet Renaissance i 22. Please.

Det var den danske crooner Claus Hempler med en fortid i bandet Filfras her i nummeret Divine Superstar. Og nu kommer det sidste nummer med ordet superstar. Det er Folkeklubben, der jo slægter Kim Larsen og Gasolin noget på i stil og stemme. Og passende hedder det netop Den Sidste Superstar.

Musikhistoriens muligvis mærkeligste pophit kommer nu, og det er Laurie Anderson, amerikanske imponerende pioner musik konceptkvinde. Og det er Oh Superman, der oprindeligt varede 8 minutter, men vi nøjes med et par minutter af den. Den er meget monoton, og derfor kommer franske Daft Punk lige efter med noget, der også er ganske monotont i Superheroes. Huh?

fra Frankrig til Belgien, og for mig ukendt navn Nomad. Og det er en belgisk kreativ multimusiker Tom de Greer, der står bag. Det er også titlen Superheroes.

Superhero in me. Her begyndte en lille dansk runde igen. Det var stadig Superhero, og nu var det Mads Langer. En version, som min producer Daniel kunne fortælle, er en typisk udgave, man laver til natradioen, nemlig en AM-version, After Midnight. Noget og meget mindre kendt er The Olympics, spændende dansk navn fra Aarhus. Det er også Superhero, og efter dem kommer et meget kendt navn fra Aarhus, der musikalsk ligger lidt i samme genre, Nephew og Superliga.

Det var den nye Queen-sanger Adam Lambert, der i den grad også har en flot stemme, der nærmer sig Freddie Mercury, så det kan man godt forstå, de lod ham overtage. Men her fra soloalbum, og det var nummeret Super Power. Fra Trinidad Tobago kommer Nicki Minaj, bestemt også en af de nye kvindelige store navne. Hun synger her Super Freaky Girl.

Næste nummer har en forbindelse i forhold til titlen, men det er så nok også den eneste forbindelse, for vi skal skifte stil og årti i den grad. Sangen hedder That's Really Super Supergirl. Men vi skal til min elskede 80'er, der ofte fylder mest i Sejrsteams programmer. Nu er det bare lige afslutningen, hvor de dukker op. Her er det XTC, fantastisk band fra 80'erne, og der er jo et fortsatte fra deres album i 86, produceret af den store amerikanske Todd Rundgren.

Det var et af de helt store bands igennem tiderne på rock og progressiv rock scenen, nemlig kanadiske Rush. Det var fra en tid, hvor de var blevet, kan vi kalde det, mere kommercielle, selvom musikken nok stadigvæk var ukommerciel i mangens ører. Det var fra albumet Presto i 91, sangen Superconductor. Man hørte lige Rupert Hines stemme, han har nemlig også produceret det album. Så mangler jeg kun et nummer, og ja, det var næsten umuligt at komme udenom at spille det store hit med ABBA, så det gør jeg, og kan jo lige sige, at ABBA har sit eget program med lidt alternative numre og covernumre, nemlig program nummer 93, man kan finde på SoundCloud. Tak for, at I lyttede med hele vejen. Det var super. Sten Sejer siger farvel og tak fra Sejers-teamet.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Sidst i maj måned var 114 medarbejdere fra dagtilbudsområdet i Dragør samlet på tværs af Dragør Kommune. Det var den første fælles kompetenceudviklingsdag for området. Dagen handlede om, hvordan alle børn kan sikres deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Det var det daværende børnefritids- og kulturudvalg i Dragør, der tilbage i foråret 2025 besluttede at indføre 2 kompetenceudviklingsdage for alle kommunens dagtilbud i 2026. Formålet med dagene er at styrke kvaliteten i dagtilbudene gennem faglig fordybelse, refleksion og udvikling af den pædagogiske praksis i arbejdstiden. Temaet for den første kompetenceudviklingsdag var deltagelsesmuligheder for alle børn. Et fokusområde i både børne-ungepolitik samt dagtilbudspolitik. På dagen deltog alt pædagogisk personale på tværs af børnehaver, vuggestuer og dagplejen. Hvert dagtilbud satte fokus på et tema, som var relevant for dem og handlede om at styrke alle børns deltagelse. Dagtilbudets ledelse rammesatte dagen med fagligt indhold og sociale aktiviteter, og dagen blev understøttet af pædagogisk psykologisk rådgivning, PPR, som spiller en vigtig rolle i faciliteringen. Ledelsesgruppen er forud for kompetenceudviklingsdagen blevet godt klædt på til at planlægge og gennemføre udviklingstiltag i den pædagogiske praksis. Det er sket via et længere forløb omkring udvikling af den faglige ledelse i både dagtilbud og PPR. Så skal vi til København, der netop har præsenteret en ny visionsplan for udeområderne på Sundholm på Amager. Visionsplanen viser, hvordan der kan skabes flere grønne og indbydende udeområder. Områdefornyelsen i Københavns Kommune ønsker med visionsplanen, at området skal åbnes i forhold til lokalområdet, så Sundholm bliver en mere integreret del af byen. Visionsplanen skal skabe nye grønne byrum, bedre belysning og mere hensigtsmæssig parkering, så det bliver lettere at orientere sig i området. Der bor omkring 250 udsatte voksne på Sundholm, men området er nedslidt og trænger til et løft. Visionsplanen for udeområderne giver et bud på, hvordan der kan skabes udeområder, der fungerer som et værdigt og trygt sted for Sundholms beboere. Der er også mange andre lokaler, der bruger området i dag. Både børn og unge færdes på Sundholm til og fra skole og daginstitutioner. Der er også et foreningshus, kulturhus og et atelierfællesskab for kunstnere. Københavns Kommune, området Fornyelse Sønderbro, har siden 2024 arbejdet med udvikling af visionsplanen for udområderne i Sundholm på Amager. Planen er støttet med 1,5 millioner kroner af den filantropiske forening Realdania. At føre visionsplanen ud i livet vurderes at koste mellem 150 og 200 millioner kroner. Og det er nu altså op til politikerne på Københavns Rådhus, om de ønsker at finansiere visionsplanen i det kommende budget for Københavns Kommune. Og så skal vi en tur på Tårnby Hovedbibliotek, fra den 27. juni til den 9. august inviterer til bevægelse udenfor. Her er der mulighed for at låne spil og redskaber til leg og bevægelse uden for hovedbiblioteket. Man har blandt andet Mikado, tennis, frisbees og mange andre ting, der er egnet til det gode vejr, til at få pulsen op, imens du nyder solskinnet og varmen. Det er ganske gratis, det er for alle, og så er det på Tårnby Hovedbibliotek, du finder på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnå og oplæst af Henrik Nygaard.
2: Check-in, det er lyden af ferie. Her serveres en god cocktail af feriehits, fyldt med sol og varme.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Et råt lokale under Langebro skal danne rammen om en lang række forskellige kulturarrangementer og events, når Københavns første kulturelle frizone åbner i løbet af sommeren. Eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama eller energiske ravefestivaler, det er endnu ikke til at vide, hvad der helt præcis kommer til at udspille sig på adressen Christians Brygge 31, men mulighederne er mange. Det bliver altså i løbet af sommeren, at Københavns Kommune åbner byens første kulturelle frizone i lokalerne. En frizone, hvor kulturevents og skæve idéer kan opstå og leve frit. Til det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Da jeg i januar satte mig på mesterstolen, sagde jeg, at det skal være lettere at skabe liv i København. Kommunen skal være en katalysator for byens liv og puls, aldrig en bremse. Nu springer vi ud i det, giver drømmene luft under vingerne og tester byens første kulturelle frizone. Her kan kunstnere, eventmager og kreative sjæle prøve deres idéer af, uden at skulle bøvle med lange tekniske ansøgninger eller bureaukratiske processer. Tiltaget er altså et skridt på vejen i borgmesterens visioner om et friere, vildere og større København, med en række frizoner fordelt over hele byen, hvor der skal være mere albuerum og plads til kreativitet, kultur og fællesskaber, der kan blomstre. Frizonen åbner i første omgang som en forsøgsordning, der løber året ud. Og det er Københavns Kommune, der stiller lokalerne under Langebro frit til rådighed til de eventskaber og kulturaktører, der bliver en del af forsøget. Der er desuden sat penge af til at dække udgifter til logistik, opsætning og afvikling i forbindelse med arrangementerne. Lokalerne er udvalgt, da de er centralt placeret og samtidig ikke giver støjgener for beboerne i lokalområdet. Københavns Kommune har i løbet af maj afholdt 2 åbenhusarrangementer, hvor kulturskabere og andre interesserede aktører kunne se lokalerne og blive klogere på tankerne bag frizonen. Og der var stor interesse ved de 2 åbenhusarrangementer. Omkring 65 forskellige aktører lagde vejen forbi. Heriblandt koncertarrangører, queerfællesskaber, elektroniske musikkollektiver og flere teaterforeninger. Forsøgsordningen med kulturfrizonen vil blive evalueret i slutningen af året. Og mere om kulturen fra København, for der er nemlig penge på vej til en række forskellige københavnske festivaler inden for musik, film, kunst og kultur, der alle finder sted næste år. Politikerne i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune har netop udvalgt de festivaler, idrætsbegivenheder og events, der skal modtage et 1-årigt tilskud fra kommunens festivalpulje. Der er blandt andet penge til Maker Festival, Bas under Broen, Københavns Historiske Marked og Upcomedy Festival. Der var i år indkommet 54 ansøgninger til festivalpuljen. Har udvalget valgt at støtte 33 festivaler og events med i alt 4,28 millioner kroner. Og hvis man er interesseret, så kan man se alle tilskudsmodtagere på Københavns Kommunes hjemmeside. Og vi bliver ved musikken. Riffen er nemlig ikke kun street food, det er også live-musikken med Riffen Live, der gennem sommeren byder på gratis koncerter fra deres udendørs scene. Her kan du høre alt fra reggae og soul til funk, indie og world music. Sæt dig til rette ved vandkanten og lad musikken tage dig med på en lille rejse. Og hvis du er blevet fristet, så kan du til deres kommende arrangementer den 23.6. opleve Ungklang. Ungklang er et vokalensemble med rødder i DR-pigekoret, der tager kormusik nye steder hen. Med stærke stemmer, tætte harmonier og en nysgerrig tilgang bevæger de sig mellem klassisk, eksperiment og pop. De har blandt andet samarbejdet med Kind mod Kind og KKO, der er kendt for at give kormusik kant og relevans for en ny generation. Vi håber naturligvis på godt vejr på dagen, og har du lyst til at være med, så skal du finde Refshalevej nummer 167A i København K. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnaa og

Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz. Velkommen til Kommune og Omegnsnyt hos os her på Amager Radio. Greater Copenhagen byder EU-kommissionens opfordring til Sverige om at udfase grænsekontrollerne velkommen. EU-kommissionen opfordrer Sverige til at afvikle de indre grænsekontroller mod Danmark. Ifølge kommissionen lever kontrollerne ikke længere op til kravene om nødvendighed og proportionalitet. Det bekræfter de analyser, som Greater Copenhagen har fremlagt. Kontrollerne stopper kun 3 ud af 10.000 kontrollerede og medfører samfundsøkonomiske tab på 47 millioner svenske kroner om året. Sverige indførte første gang midlertidige indre grænsekontroller i 2015. Siden er de blevet forlænget hver 6. måned. Den seneste forlængelse gælder frem til november 26. Nu har EU-kommissionen reageret. I sin udtalelse retter kommissionen formel kritik mod Sverige og opfordrer landet til at afvikle kontrollerne. EU-kommissionens udtalelse bekræfter, vi længe har sagt i Greater Copenhagen. Vi ser nu frem til, at den svenske regering følger op og afvikler kontrollerne. Der findes bedre løsninger, som vi også har fremlagt. Vi bidrager gerne med vores viden og samarbejder med regeringen om at finde løsninger, der opretholder sikkerheden uden at bremse mobiliteten i vores region, siger Carl Johan Sonesson, formand for Greater Copenhagen og regionsformand i Region Skåne. Kommissionen vurderer, at Sverige ikke har dokumenteret, at kontrollerne har nødvendige og proportionelle set i forhold til alternative tiltag. Desuden ikke fremlagt den risikoanalyse og konsekvensvurdering for grænseregionen, som Schengen-kodeksen kræver. Kommissionen konstaterer også, at Sverige ikke har forklaret, hvorfor grænsenære politikontroller, som har været mulige siden en ny lov trådte i kraft i 2023, ikke kan erstatte grænsekontrollerne. Siden 2016 har Greater Copenhagen peget på de samme problemer. Senest i rapporten 10 år med tilfældige indre regionskontrol. Rapporten viser, at grænsekontrollerne er dyre og ineffektive. Hvert år medfører kontrollerne 65.000 tabte arbejdsdage som følge af øget rejsetid. Samtidig stoppes kun 3 ud af 10.000 kontrollerede til en samfundsøkonomisk omkostning på omkring 47 millioner svenske kroner om året. Derudover forhindrer kontrollerne en udvidelse af jernbanekapaciteten over Øresund, kapacitet som regeringen selv har bestilt forud for åbningen af Femern Bælt-forbindelsen. Vi er helt enige med kommissionen i, at konsekvenserne af kontrollerne ikke er blevet analyseret eller taget tilstrækkelig betragtning. Det handler ikke kun om grænseregionen. Det handler om hele Sydsverige og den vækst og udvikling, der skabes her, som er vigtig for hele Sverige, siger Carl Johan Sonesson. EU-kommissionens udtalelse er det første formelle skridt i en proces, som i sidste ende kan ende ved EU-domstolen. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af Kommunens Landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare.
Det er fra beboere på plejehjem over plejehjems beboermodtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem, der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej vil krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved diget er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Vinnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved diget, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Så skal vi til lufthavnen, som jo er en travl arbejdsplads. Væksten den fortsætter også i Københavns Lufthavn, hvor 3,1 millioner rejsende var gennem terminalerne i maj måned. Flere rejsende fra hele Danmark flyver via København og fortsætter ud i verden fra Københavns Lufthavn. Sommertrafikken er kommet godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende nemlig med 7% og nåede op på 3,1 millioner, hvilket er det højeste antal for maj nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af de stigende brændstofpriser, og flere dage i maj var på niveau med de største rejsedage i lufthavnen sidste sommer, og det fortæller Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets fem første måneder der rejste 590.000 passagerer på de seks indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, svarende til en stigning på 22%. Det er blevet nemmere at flyve mellem landsdelene. Flyselskaberne har flere afgange på ruterne til Aalborg og Aarhus, og ruterne til Billund og Midtjylland, Karup, er genåbnet. Gode flyforbindelser er afgørende for mobiliteten i Danmark, både for ferie- og forretningsrejsende, siger altså Peter Krogsgaard. Væksten hænger blandt andet sammen med, at Københavns Lufthavn i stigende grad fungerer som international knudepunkt for rejser videre ud i verden. Andelen af transferpassagerer ombord på indenrigsruterne er steget med over 5 procentpoint i forhold til sidste år. Københavns Lufthavn er hele Danmarks internationale lufthavn. Flere rejsende fra Vestdanmark flyver via København, og i dag er 4 ud af 10 indenrigspassagerer i transfer og fortsætter deres rejse videre med en af de 330 ruter, der er
fra København denne sommer. Og det er altså kommerciel direktør Peter Krogsgaard, der fortæller det. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle om sommeren, så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14-18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er i øvrigt mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor både ejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder, men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guided fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjaffa læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16-17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Vi bliver ude i området nærmere betegnet Dragør, hvor det handler om salget af Bakkers Mindevej 1, kaldet Krudthus 2. Dragør Kommune udbyder nemlig ejendommen Bakkers Mindevej 1 til salg gennem offentlig udbud. Tilbudsfrist det er onsdag den 1. juli 2026 kl. 12, så du kan altså stadig nå at være med, hvis det er sådan, at du har drømme i den retning. Ejendommen den er opført i 1782 som krudtmagasin, og den er i øvrigt fredet. Det er et etageareal på 390 kvadratmeter og et grundareal på 3.223 kvadratmeter. Der er mulighed for opførelse af maks. 3 boliger. Er du interesseret i at vide mere om ejendommen og udbudsvilkårene, så bedes du rette henvendelse til EDC Erhverv, der varetager udbuddet for Dragør Kommune.
Vi kan lige fortælle, at fristen for aflevering af tilbud, det er altså onsdag den 1. juli i år, og det er kl. 12. Der i Tårnby Kommune var en skærpet visitation, betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov, er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale, og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre

Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skolevej i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7 til 17 til 7 til 15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive, udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør af hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydenlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check-in på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag,

0: der rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seierstimen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seierstimen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seierstimen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Trafikken på Amager er i øjeblikket kraftigt påvirket af flere samtidige vejarbejder på de centrale indfaldsveje og motorvejsforbindelser. Det betyder reduceret kapacitet på flere strækninger, ændrede kørselsforhold og markant øget sårbarhed i trafiksystemet, hvor mindre hændelser i trafikken kan give store forsinkelser. Det er særligt Energinets arbejde med at etablere nye højspændingskabler på tværs af Amager og Sund og Bælts udvidelse af Øresundsmotorvejen, der er med til at begrænse fremkommeligheden i området. Selvom der i perioder kan opleves strækninger, hvor der ikke er synlig aktivitet, betyder det ikke, at arbejdet er gået i stå. En del af anlægsarbejderne foregår under jorden eller som forberedende tekniske arbejder, herunder styret underboring, kabelføringer og etablering af installationer, som ikke er synlige fra vejoverfladen. Andre dele af arbejdet gennemføres i etaper, hvor entreprenøren flytter arbejdsområdet løbende for at kunne opretholde trafikafviklingen. Samtidig er der faser i projekterne, hvor der arbejdes med sikkerhedsafklaringer, opmålinger og klargøring, som er nødvendige for at kunne gennemføre de efterfølgende anlægsaktiviteter. Trafikken på Amager vil altså fortsat være påvirket i en længere periode, og man skal derfor forvente kø og forlænget rejsetid, og det vil særligt være i myldretiden og på de store indfaldsveje. I sidste uge blev der lanceret et nyt partnerskab for kantiner i København med navnet Kantineløftet. Her arbejder offentlige og private kantiner sammen om at servere flere grønne, sunde og velsmagende frokostmåltider til københavnerne. I alt mødtes 20 nye partnere på Københavns Rådhus med et fælles mål. Visionen er, at alle kantinemåltider, der tilbydes på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i København, er både attraktive, velsmagende og i overensstemmelse med de officielle kostråd for sundhed og klima. Kantineløftet er et vigtigt partnerskab i klimaindsatsen i København, fordi der hvert år serveres ca. 30 millioner måltider fra københavnske kantiner, hvor den mad, som københavnerne spiser i det daglige, udgør næsten 20% af klimaaftrykket fra deres forbrug. Klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod i Københavns Kommune er glad for det nye partnerskab. Jeg er meget tilfreds med, at så mange har ønsket at deltage i vores nye partnerskab for kantiner i København. Vi ved, at københavnerne ønsker at spise mere sundt, grønt og klimavenligt, og at kantinerne er et helt oplagt sted at give inspiration til netop dette. Jeg håber, at mange flere kantiner vil være med og dele viden og erfaringer om, hvordan vi skaber velsmagende og grønne frokoster. Omstillingen i kantiner handler både om køkkenfaglighed, ledelse og madvaner hos de spisende. Derfor arbejder partnerskabet helhedsorienteret med køkken, organisation og adfærd. Nu kan du være med, når Christianshavns lokaludvalg tester en miniversion af deres vision om mere torvehandel på Christianshavns Torv. Man har allieret sig med arkitekturnetværket, en tegnestue i Strandgade, som tegner på projektet. Man står derfor snart klar med en skitse over, hvordan torvet vil kunne se ud og fungere med øget torvehandel. Skitsen og ideen vil man tale med christianshavnerne om sammen med Christianshavns torvenetværk. Inviterer man derfor til en torvedag med markedsaktiviteter. Man håber på, at christianshavnerne har lyst til at afprøve markedsideen sammen med dem, for hvis projektet skal realiseres, er det vigtigt, at man både får afdækket om den lokale opbakning og kvalificeret projektet yderligere. Det vil nemlig give borgerrepræsentationen i Københavns Kommune et solidt grundlag for at prioritere projektet og sikre den nødvendige finansiering. Har du lyst, så er det den 22. august, at du kan opleve forskellige markedsboder og lokale varer. Et visionstelt, hvor du kan se arkitekturværkstedets tegning af pladsen og høre Hans Peter Hagen fortælle om mulighederne. Og så er der ansigtsmaling til børnene og selvfølgelig den gode Christianshavnerstemning. Og det er som sagt den 22. august, og det er i tidsrummet mellem 12 og 15. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedende 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnaa og

Mine damer og herrer, så har klokken igen slået Mettes Mix Radio her på din helt egen lokale radiofrekvens. Hvor er det skønt og dejligt, jeg må være i dit lydrum lige indtil klokken den slår helt. Jeg sidder her, din musikkaptajn, og har som vanligt rystet egen pladestak og serverer helt sikkert masser af lækker 80'er. Her der går vi afsted sammen med Lip Inch i nummeret Funky Town, en af de store klassikere fra dengang, hvor kuglen bare drejede og drejede.

Og alt imens vi tog rigtig kærlig afsked, disco-afsked, med The Funky Town, så vi røget over i noget mere nutidigt sammen med Rihanna og DJ Khaled i nummeret Wild Thoughts. Velkommen til, det er som vanligt Mettes Mix her på din lokale radio.

Den musikalske flyvetur, den fortsætter. Og det gør den lige ind til klokken, den slår helt, hvor jeg har den fornøjelse af at være din musikkaptajn på den her solskins rejse ud i musikkens verden. Altid et rigtig, rigtig rart sted at være. De her, de kaldte sig Les Humphrey Singers, og i slutningen af 70-årtiden, der gav de os denne her, som var deres største hit. Kort efter så kom den, der hed Mexico, og de to, de ligner egentlig til forveksling ret meget hinanden. Men her, der er det Mamma Løvetid. Velkommen til derude.

Det vil helt sikkert nok være de færreste, der lige nu er i tvivl om, hvad sangen her den hed. Men det var altså Liz Humphrey Singers. Præcis, Mama Malou. Sådan sluttede den. Et rigtig dejligt genhør. Ja, jeg var jo kun en lille pige der i slutningen af 70'erne. Men jeg husker den, og det var et mega hit. Det er denne her også stadig. Selv i 2018, der er den et blæret genhør. Ganske enkelt. Gen Groth Free i nummeret Ain't Nothing Going On. Det er ren power her i Mettes Mix, og velkommen til eventuelle nylyttere. Hey!

Og så er man jo en tur ned ad den der musikalske memory lane, hvor jeg husker, jeg i mit tv-program Mettes Mix faktisk blev gæstet af det her dejlige trekløver i forbindelse med udgivelsen af netop A Cozy Condition. Det føles bare slet ikke som om, der er gået alle de her år, men ved I hvad? Tiden den ruller, ikke? Sådan er det. Mere musik er stadig til dig. Og denne her gang, der har jeg valgt noget rigtig, rigtig dejligt Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

Rigtig, rigtig gode dansetoner i selskab med Sister Sledge. We are family. På den musikalske rejse, der tager vi nu fat i 80'er bandet Bad Boys Blue. Og et dejligt nummer. Den hedder You're a Woman. Stort velkommen til På vej imod den første halve time af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio.

Ja, og så kunne man spørge sig selv, hvad skete der der for Bad Boys Blues? Vi ved det ikke, men vi ved i alle tilfælde, at nu sidder jeg klar med noget helt, helt andet musik. For alle jer, der elsker Dirty Dancing, tøser, I garanterer mange derude, så er der jo faktisk denne her 500 Club. Og det er for de der hardcore Dirty Dancing lovers, som har set filmen over 500 gange. Altså, jeg synes, det er en skøn film, men jeg må erkende, 500, det er jeg ikke, og det når jeg heller ikke op på. Men hele soundtracket til Dirty Dancing er jo også vidunderligt. Og navnlig klassikeren, som hedder Cry to Me, som i originalversionen er lavet af Solomon Burke, den inviterer jeg på her i Mettes Mix.

originalversionen af Cry to Me. For nylig der gæstede Tom Jones Danmark. Jeg var desværre ikke inde at høre ham, men det havde jeg gode venner, der var, som sendte en lækker lille lydsnas. Og det er faktisk sådan, så Tom Jones han fortolker også Cry to Me. Og det lød rigtig godt. Et godt nummer, dejlig nummer. Vi har baseret en halv times tid i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, og du er så sandelig stadig med ombord, håber jeg, lige indtil klokken slår i. Og velkommen. Mere musik. Nu prøver jeg den her maskine igen. Jeg tager chancen. Den har det med at drille, ikke? Men lige nu, der var det min tanke i hvert fald, at vi gik afsted med noget Breath of the Souls. Mettes Mix er i luften. Velkommen til.

Og der er nok ingen tvivl om, at når jeg bliver en ældre dame, så får jeg det, der kunne minde om en eller anden form for høreskade. Fordi alt det musik, jeg afvikler, når jeg laver radio, det hører jeg igennem mine hovedtelefoner. Og når det er rigtig fede numre, så er der godt nok skruet op, ikke? Så det kunne godt tænkes, jeg håber det ikke, men man kunne godt forestille sig, at der gik hen og kom noget, der mindede om en arbejdsskade. Jeg kan også se, når jeg kører bil, så hører jeg rigtig, rigtig høj musik. Og det kan jo være fordi, at jeg enten godt kan lide rigtig høj musik, eller det er jo fordi, at det er fordi, det i mine ører egentlig ikke lyder særlig højt. Man ved det ikke. Når jeg sådan kigger på passagererne i bilen, så ser det ud som om, at der er skruet pænt op. Nå, men jeg beholder hovedtelefonerne på, og det gør jeg også nu, hvor jeg byder velkommen til Remember Me i versionen sammen med The Blue Boy. Velkommen til derude.

Det er lige, hvad det er for rigtig mange mennesker. Vi er jo landet i den allerbedste sommertid. Blå himmel og store mængder solskin. Der er rigtig meget at være glad for. Også for dem, der skal holde ferie i Danmark, som ikke nødvendigvis skal ud at rejse. Der bliver ferien jo altså unægteligt rigtig meget hyggeligere, når det er, at det er sådan et vejr, som vi har i øjeblikket. Nu bliver det rigtig stille og meget smukt. Mine damer og herrer, Adele med nummeret One and Only.

Wow, smukt, smukt leveret og sunget her af Adele, nummeret One and Only. Hold nu magle, ikke? Det var et dejligt nummer at få med i denne her uges udgave af Mettes Mix Radio. Og så ryger vi straks over i noget med noget mere tempo på. En klassiker, nemlig Dancing Queen, her udsat for Rainbow.

Og nu er det jo så skønt, når man selv sidder i teknikken bag knapperne, ikke? Så kan man ligesom sige, det der kan jeg ikke holde ud. Og det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg huskede ikke, at den helt var sådan, og ved I hvad, det vil jeg simpelthen skåne jer for. Det synes jeg trods alt ikke, det synes jeg ikke lige skal lægge øre til. Så lad os gøre noget helt andet, ikke? Ja, sådan der, så er vi tilbage på sporet. Og så synes jeg, ham Rainbow-manden der, han ryger den sorte bog her.

Der er ganske få minutter tilbage af radioprogrammet Mettes Mix. Og til dem, der sidder små skuffet og tænker, det havde nu været hyggeligt med noget ABBA og noget Dancing Queen, så bliver I ikke snydt. Her der får vi den i den helt klassiske originalversion, nemlig med det populære svenske firekløver.

Og så er vi nået til det tidspunkt i programmet, hvor kaptajn Hoffmeier Bjarno skal til at sige pænt tak for i dag. Det har været en fornøjelse, at du var med ombord, og det håber jeg, at du er igen om præcis en uge, når jeg som din musikkaptajn igen sidder klar til en ny omgang Mettes Mix Radio her på din helt egen lokale frekvens. Dit program, det var ligesom det plejer produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Jeg hedder altså Mette Hoffmeier Bjarno. Jeg ønsker dig og dine en fortryllende vidunderlig sommer. Nyd det derude, den blå himmel og masser af solskin. Vi lyttes ved om en uge. Hej og tak for nu.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Takket være blandt andet Naturpark Amager er Tårnby allerede en af landets mest naturrige kommuner, men man vil gerne være endnu grønnere. Derfor har man i budgettet for 2026 afsat 1 million kroner til blandt andet at plante nye træer på kommunens arealer, så man kan styrke både biodiversiteten, klimaindsatsen og de grønne omgivelser. Hovedparten af midlerne går til at fortsætte genplantningen af træer og etablering af grønne græsrabatter langs Kongelundsvej, hvor arbejdet med at forny vejens træbestand har været i gang over flere år. Samtidig investerer man i nye analyser af trækronedækket og de grønne byområder, så man står godt rustet til at opfylde EU's kommende krav om mere grøn natur i byerne. Så vil der også blive opsat informationsskilte ved udvalgte træer, så borgerne og skoleelever kan lære mere om træernes betydning for klimaet, biodiversiteten og alles fælles bymiljø. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er stolt af, at man med denne beslutning tager endnu et vigtigt skridt mod visionen om et grønnere og mere bæredygtigt Tårnby. Copenhagen Pride kan i år fejre sit 30-års jubilæum. Gennem tre årtier har Priden udviklet sig til en af Nordeuropas største menneskerettigheds- og mangfoldighedsbegivenheder og en central platform for synlighed, fællesskab og lige rettigheder for LGBTQ+ personer i både Danmark og resten af Europa. Derfor har Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune nu besluttet at sende 369.000 kroner til Pridens jubilæumsfejring. Og det glæder Kultur-, Fritids- og Borgerserviceborgmester Christoffer Røhl. Copenhagen Pride er ikke bare en fest, det er en markering af frihed, lighed og retten til sin egen seksualitet. I 30 år har Pride været med til at flytte grænser i Danmark, og samtidig sender den et vigtigt signal til resten af Europa om, at vi ikke accepterer diskrimination eller tilbageskridt. Jeg er glad for, at vi fra kommunens side kan være med til at støtte Pridens jubilæum, så endnu flere kan opleve fællesskabet og den styrke, der ligger i at stå sammen om retten til at være den, man er, siger han. Pengene skal blandt andet gå til at styrke sceneprogrammet med jubilæumsfejringen, samt styrke menneskerettighedsprogrammet med flere debatter, workshops, der henvender sig til et internationalt publikum. Med støtten til Copenhagen Prides 30-års jubilæum ønsker Københavns Kommune at fastholde byens status som verdens Pride-hovedstad og styrke rollen som et globalt samlingspunkt for mangfoldighed, rettigheder og inklusion. Og det vækker der også glæde hos forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Vi er meget taknemmelige for den ekstraordinære støtte. I 30 år har Copenhagen Pride samlet mennesker om fællesskab, synlighed og lige rettigheder, og jubilæet giver os en særlig mulighed for at fejre de fremskridt, vi har opnået, og rette blikket mod de udfordringer, der stadig eksisterer. En stor tak til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, og særligt til borgmester Christoffer Røhl for opbakningen til vores arbejde og jubilæumsfejring, siger han. Pengene stammer fra Københavns Kommunes festivalpulje. Københavns Kommune støtter i forvejen Copenhagen Pride med 1,3 millioner kroner årligt. Copenhagen Pride finder sted i år fra den 8. til den 16. august. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno og oplæst af Henrik Nygaard.

Ja, goddag og velkommen til programmet med historien om Elvis Presley, The King of Rock and Roll, hvor vi spiller alt, hvad Elvis han har indspillet, og som regel den rækkefølge, han også har indspillet det i, samtidig med, at vi fortæller de historier, der hører til fra det tidsrum, hvor det hele foregik. Og programmet har altså valgt at kalde det Elvis Story. Og vi er nået frem til oktober 1961, hvor Elvis var gået i gang med nogle soundtrack-indspilninger til filmen Kid Galahad. Elvis havde efter succesen med filmen Blue Hawaii travlt med at følge op på den succes. Først var det blevet til filmen Follow That Dream, og nu til en ny film, som sagt, Kid Galahad. Der udkom ikke nogen LP'er fra de to film, men blot en EP med henholdsvis 4 numre fra den ene film og 6 fra den anden. Og i sidste udsendelse, der nåede jeg at spille et par af sangene fra Kid Galahad. Den næste sang i rækken, den hedder Riding the Rainbow. Ved teknikken i dag sidder Michael Olsen. Jeg hedder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

Lidt facts om filmen Kid Galahad. Det var en MGM, altså Metro-Goldwyn-Mayer-produktion, og den blev indspillet fra den 23. oktober til den 20. december 1961 på MGM-studierne i Culver City i Hollywood, og så en del sådan location i en lille by, der hed Hidden Lodge, som lå Upstate California. Soundtracket, altså det musik, vi hører, det er optaget den 26. og 27. oktober 1961 i Radio Recorder-studierne i Santa Monica. På Santa Monica Boulevard nummer 6000 lå det i Hollywood. Filmen havde premiere den 29. august 1962 og nåede en 9. plads på Variety's top 100 liste, og for hele året 1962 der nåede den kun en plads på som nummer 37. Jeg siger kun, og desværre mener jeg, fordi filmen havde faktisk lidt kvalitet, og Elvis fik lov til at spille noget rigtigt skuespil, men filmen havde kun 6 sange. Så som, med film som G.I. Blue og Blue Hawaii, der begge havde været musik nok til at udfylde et helt album, og derfor tjent mange flere penge. Det blev så skabelonen på de fremtidige film, med en tynd historie, masser af sange, og ikke meget, der lignede skuespil.

Musikken til Kit Gallahan her, den var egentlig også rigtig god. Det var nogle meget sangbare, søde, dejlige melodier, og alle seks sange bliver udsendt på en EP, altså det man også kalder Extended Play, endnu det står for en udvidelse af en single simpelthen, en stor single, dobbelt single, her er der sådan en tredobbelt single simpelthen. Og den nåede kun en 30. plads på top 200-listen og solgte cirka en halv million eksemplarer.

I filmen der spiller Elvis en rigtig en bokser med rigtig godt talent. Masser af intriger og så selvfølgelig en kærlighedshistorie eller to. Og da Elvis jo spiller uskyldigheden selv, så ender alt jo som det skal, og alle misforståelser bliver opklaret. Filmen er også bemærkelsesværdig på den rollebesætning, den faktisk har. Jeg ved ikke om navne som Lola Albright eller Joan Blackman får nogle klokker til at ringe hos jer. Men så er det sikkert, at stjernenavne som Git Young og ikke mindst Charles Bronson gør. Begge folk, som kunne deres kram og var medvirkende årsag til, at filmen havde en vis kvalitet og en seværdighed.

ordineret, så jeg kan desværre ikke lige huske, hvem det er. Næste gang Elvis går i studiet, blev i Nashville marts 1962 for at få sange nok til at følge hans næste ikke-filmalbum, det der hed Potluck. Og han tog hul på den opgave den 18. marts 1962 om aftenen, og den første sang, han tog fat i, den hedder Something Blue.

det er jo næsten som at komme på hjemmebane igen og høre nogle studieindspilninger. Det er altså det, jeg foretrækker ved Elvis' musik. Det er ligesom om, han fik puttet mere sjæl og følelse ind i det, han lavede, frem for de her bundne opgaver med musik til filmene, som rent skulle passe ind i en

Ja, så det her musik, vi gamle Elvis fans, vi spiller mest og var og stadig er studie-LP'erne. Og det er stadig efter alle de år noget af det, vi med glæde genkender og synger med på, hvad jeg så regel også gør til stor morskab for de øvrige personal her i studiet. Og så lad os tage Easy Question.

Og så var vi jo også tilbage igen i Nashville i det gamle studie B, hvor Elvis havde indspillet så meget af det populære musik, han havde fået lavet. Og musikerne, der blev brugt der, det er jo det såkaldte A-team i Nashville, altså simpelthen de bedste folk, man kunne få fat i. Samt så var der de gamle musikere fra starten af 54 og 55, nemlig guitaristen Scotty Moore, trommeslager DJ Fontana.

så til en lille anden historie, som ikke og I har hverken noget med film eller musik at gøre, men er som fra samme periode som her, hvor vi er i historien, nemlig vi er nået til foråret 1962, der anskaffede Elvis sig en abe, en chimpanse, som han gav navnet Scratter, og den havde de meget sådan morskab af, og den drønede rundt alle steder på, det, på Graceland og drillede alt og alle, men det hed så, at den kunne sidde med og spise ved bordet ved måltiderne, og at den kunne køre bil. Ja.

De sangskrivere, som leverede musik til Elvis, var både folk fra før som Otis Blackwell, og så nogle sangskrivere, nogle nye par, som var begyndt at skrive for Elvis, Doc Pomus og Mort Shuman. Mort Shuman er også kendt for Save the Last Dance for Me, for eksempel. Og så var der et par, der hed Sid Tepper og Roy Bennett, og de skrev en hel del af det filmmusik, som Elvis han indspillede, men også et par af hans andre hits. Og så den, som vi skal høre nu, den er til gengæld skrevet af Elvis selv, sammen med et par af hans folk, en der hed Red West og Charlie Hodge. Det var folk, som arbejdede i det daglige for Elvis, og den hedder You'll Be Gone.

Se, You Will Be Gone, den er faktisk, hvis man hører rigtigt efter, en omskrivning af Cole Porters Begin the Begin. Og hvad det var, der gjorde, at Elvis & Company de fik lov til at lave det her, det ved jeg egentlig ikke. Så det må stå hen i det uvisse i den her udsendelse. You Will Be Gone, den kom heller ikke med på den LP, The Potluck, men den blev released senere på en singleplade i 1965 sammen med en sang fra en film. Men vi mangler stadigvæk et par spor for at få fyldt LP'en Potluck.

Det faldt mig lige ind, mens jeg sad og hørte på den her sang, at det er jo faktisk en engelsk vals. Det er sådan en 3/4 takt, man kunne danse engelsk vals efter den lige så smukt. Nå, den næste sang også en af de her sange, der kom til tops i Danmark. Og det var der en hel del af Elvis' sange, der gjorde på det tidspunkt, hvor vi havde fået gang i noget top 20 der i 1962-63, og krigen mellem Elvis og Cliff, den rasede jo blandt den dengang danske ungdom. Om der nogensinde var en vinder i den her krig, det ved jeg egentlig ikke. Men her er Just Tell Her Jim Said Hello.

Efter Just Tell Her Jim Said Hello, så indsang Elvis den sidste skæring, der kom med på LP'en Potluck. Og der skulle så gå flere år igen. Jeg mener, vi skal helt frem til 1969, før der igen kom en LP med rene studieindspilninger. Og så lad os nyde den her søde lille sang, der hedder Suspicions, og som altså også blev et hit i Danmark, og stadigvæk meget skattet, og særligt af det kvindelige publikum.

Den sidste sang, vi skal høre fra Recording Session, altså den sidste sang, der også blev optaget fra Recording Session her den 18. og 19. marts 1962, skulle også vise sig at blive den sang fra den her session, som også klarede sig bedst. Den solgte guld både i USA og i England, og den nåede ind på top 10 i de fleste vesteuropæiske lande, og i hvert fald i hele den engelsktalende verden, på Filippinerne og i Japan. Og i Danmark gik det også godt, den lå flere, det har jeg jo flere gange nævnt, at jeg ved ikke, om jeg, det ved jeg faktisk ikke, om jeg har nævnt før. Men så nævner jeg det nu. Den her sang, den er den foretrukne Elvis-sang af Danmarks DJ nummer 1, Jørgen De Mylius. She's Not You.

efter She's Not You, som så blev indspillet den 19. marts 1962, så skal vi en tur til Hollywood igen. Elvis skulle møde på Paramount-studierne den 26. marts for at begynde indspillingen til filmen Girls, Girls, Girls.

Filmen Girls, Girls, Girls, den blev for det meste optaget på Hawaii, som den anden af tre af de Elvis-film, han indspillede på Hawaii. Det var Blue Hawaii, og den tredje, den hedder, altså Blue Hawaii var den første, og den tredje, den hedder Paradise Hawaiian Style. Så Girls, Girls, Girls er den eneste af de tre film, som blev optaget på Hawaii, på øernes navn ikke indgår i titlen.

Girls, Girls, Girls, den blev lavet efter samme recept som de næste mange film. Det var noget med 21 film på 7 år, altså cirka 3 hvert år. Man skrev et manuskript, og man skrev cirka 10 sange og indspillede det hele. Så udsendte man en film og en LP, og så begyndte man så forfra, næsten som på en fabrik. Og det var langt fra hver gang, at resultatet var lige fremragende.

go. And it ain't no country club either.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokaltimen her på Amager Radio 103,4. Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. I dag er det ikke mig, der er ude at rende på øen. Til gengæld har jeg fået besøg af to helt fantastiske kvinder, som er klar til at tage os med ind i et univers fyldt med fart, fællesskab og rå energi. Vi skal tale om en sport og et miljø, hvor der er plads til alle. Lige fra dig, der måske er lidt usikker og står på sidelinjen og kigger på, til dig, der elsker konkurrence, tempo og giver den fuld gas. Et sted, hvor styrke, strategi, sammenhold og inklusion går hånd i hånd, og hvor man virkelig mærker, hvad det vil sige at være en del af et hold. Det er også en forening med store traditioner og stolte traditioner bag sig, faktisk hele 75 år på banen, og som har været med til at skabe liv, fællesskab og oplevelser for os her på øen. Glæd jer til en spændende snak med Teresa og Simone, to kvinder, der ikke bare brænder for sporten, men som også har været på landsholdet og sat deres helt eget aftryk på sporten med imponerende præstationer. De tager os med helt ind i maskinrummet og fortæller om deres nye projekt, deres passion og hvorfor det her fællesskab er noget helt særligt. Så længe jeg tilbage og hører fortællingen om det nye projekt og holdet i rugbyklubben Speed, nemlig det helt nye tumlehold til børn i alderen 1-4 år. Velkommen til Lokaltimen på Amager Radio 103,4.
2: Ja, og så har jeg jo fået besøg af Simone og Therese, som har været så fine at komme her hjem til mig i mit køkken for at snakke om deres rugbyhold, som de har startet op for de helt små. Og vil I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvem I er, og hvad jeres virke sådan er i forhold til det her rugbyhold? Jeg ved ikke, hvem
3: Men jeg kan sagtens stikke ud. Som sagt, så hedder jeg Therese, og jeg er 35 år. Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet med det de sidste 10 år. Jeg har selv tre små børn, en dreng på knap 3 år, og et sæt tvillinger på knap 1 år. Jeg har selv spillet rugby, siden jeg var 12. Så jeg har plus 20 år på banen, og det har bare været en oplevelse i sig selv at være en del af den her klub. Og vores klub er blandt andet den ældste i Danmark, rugbyklubben Speed. Og vi har bare noget familiært, nogle værdier, der giver mening. Og alle dem, der er derude, er nogen, der har været der gennem flere generationer. Jeg har også en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet med børn med særlige behov i ret mange år, hvilket også har været med til at bidrage til, at vi rigtig gerne vil starte det her, fordi at der skal være plads til alle. Mm. Og det er også lidt det, vores hold det går ud på, at vi kan godt rumme alle de her slags børn. Og det er også det, vi trækker med fra erfaring af. Mm. Udover det har jeg også spillet på det danske landshold. Det vil jeg være nogle år siden, men jeg har været der. Og jeg er stadig aktiv spiller i vores rugbyklub på vores senior kvinder. Det bliver nok det sidste, men jeg er der. Efter en masse børn.
2: Ja. Og hvad med dig, Simone? Hvordan er din historie omkring det her rugbyhold?
4: Jeg hedder Simone. Jeg er 35 år. Jeg har en datter på 2,5. Jeg startede med at spille rugby godt nok ude på Christianshavn, da jeg var 10 år. Og da jeg var 14 år, rykkede jeg så ud i rugbyklubben Speed, fordi der faktisk ikke var flere ungdomsspillere tilbage andet end mig. Og det var så også her, jeg lærte Therese at kende. Til hverdag er jeg også pædagog. Har arbejdet i børnehave i 13 år, indtil jeg gik på barsel med min datter. Og var så heldig bagefter at få Thereses barselsvikariat på en skole. Så jeg har arbejdet med børn i snart 14 år. Udover det har jeg også været ungdomstræner på rugbykoloni, også sammen med Therese, hvor at vi i hvert fald en gang om året tog på rugbykoloni med måske 20-30 børn, tog
2: vi
4: helt til Jylland i tog, og en hel uge med rugby, fra man stod op til man gik i seng. Jeg har også været en del af det danske landshold i lige knap 7 år, indtil jeg blev gravid. Og det har også været det har været kæmpestort at være en del af, og rugby er en lille sport i Danmark, så det der med at skulle på klubplan være fjender og kæmpe mod hinanden til at skulle finde et sammenhold og rejse rundt i verden og spille mod alle mulige andre hold. Og kende hinanden på, altså, på mange måder, både som fjender, men lige pludselig også som venner. Jeg er ikke længere aktiv spiller. Jeg valgte at stoppe efter jeg fik min datter. Der havde jeg rundet mine 22 år og var faktisk den første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
2: Hold da op.
5: Det er løgn.
4: 400 kampe.
2: Ej, hold da op.
4: Så ja.
2: Så man kan sige, det er jo lige med jer to, så er det jo rigtig mange ting, der binder jer sammen. Både det pædagogiske og sporten og hele den her rejse, I nærmest har været på sammen. Det er jo fantastisk.
5: Vi er også gudforældre til vores børn.
4: Ja.
5: Rundt den af.
2: Og det der så sker, det er, at I så lige slår jer sammen, og så laver I det her, hvad de kalder det, tumleholdet?
5: Tumle rugbyholdet.
2: Ja. Okay. Og hvordan kom I på det?
4: Egentlig så var det jo lavet ude i CSR Rugbyklub, som ligger ude på Christianshavn. Der startede jeg med at være en del formanden derude. Nick Guldris, han prøvede faktisk at få fat i mig fra nærmest, at jeg fødte min datter. Men hun er jo mit første barn, så jeg skulle lige sådan finde ud af det der med at være forældre og mor. Og da hun så var lige omkring halvandet, så sagde han til mig, nu kan vi ikke vente længere. Så jeg har lige haft et lille års tid, fordi at jeg ikke sådan helt kunne overskue det der med at starte op et nyt sted, men har hele tiden været klar på, at hvis nogen ligesom lavede alt det administrative, så ville jeg gerne være med. Og så hæve Therese fat i mig her i december og sagde, så er det nu, vi gør det. Og så
5: ja, jeg havde bare en vi har noget ung gammel hvert år, hvor man uddeler årets spillere og sådan nogle ting, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har en dreng med rigelig krudt i mosen, så det skulle ske på et tidspunkt, og jeg havde ikke modet på, at han skulle starte i CSR, fordi jeg var mere, ikke fordi man ikke er tilknyttet sin egen klub, men jeg havde stadig modet på, at vi kunne sagtens starte op i vores klub, og det var da han skulle starte. Vi havde gået til noget trille-trolle-håndbold, næsten samme koncept, bare en anden sport, og han skulle da starte til noget rugby. Og nu vidste jeg, at nu var det op at køre, og Rugby Danmark havde blandt andet lavet en masse omkring det, og har lavet nogle kataloger omkring, hvordan man starter tumle-rugby op, og noget mini-rugby, som er holdet efterfølgende efter de fire. Og så var det bare, nu er jeg tog den med vores formand og sagde, det skal jeg nok starte op. Det tager vi, og vi snakker sammen i starten af januar, og det var også mig, der skulle tage initiativ til at få fat i vores formand. Men vi gjorde det, og vi fik sat det op, og fik sat et møde op, og vi var rimelig hurtige om at sige, vi gør sådan, sådan og sådan, og vi starter det den 22. februar, og så tager vi den derfra.
2: Yeah.
5: Og vi trækker på erfaringer fra ud fra CSR, men vi trækker også på vores egne erfaringer fra arbejdet med de børn, vi har lavet, og de ture, vi har været på, og de sommerlejre, vi har været på, og trænet den her ungdom, så det faldt os ret naturligt. Og det er ret nemt, fordi at vores børn er en del af det, og vi ved, hvad vi gør, og vi har nogle mål omkring det, og ja.
2: Så det har jo også været en stor del af jeres liv.
5: Helt klart.
2: Så er det også noget med, at I ikke helt selv kan undvære det også?
5: Helt klart. Altså, det er jo også det her med, at det vi er opvokset med, nu har jeg været ude i den her rugbyklub, min storebror startede, da han var 7, så jeg var 3, så jeg har været der, siden jeg var ret lille, men var meget sådan, nej, det er en drengesport, og det skal jeg ikke gå til. Og så ændrede jeg så mening, da jeg var 12, men jeg har været ude i den her familie, min anden familie i rigtig mange år, og det skal mine børn også være en del af. Men der er bare den her, der har altid manglet det her spænd imellem ret små, til de starter omkring de der 7-8 år. Er det passende at starte til rigtig rugby, kan man sige. Det er ikke fordi, at tumlerugby ikke er rigtigt, men man skal bare se børnene på en anden måde. Og det har manglet rigtig mange år, og der er også blevet taget initiativer inden for Rugby Danmark, vores union der, at nu skulle der ske noget med de mindre. Og jeg ser det som, altså det tror jeg Simone gør, men at det her foreningsliv er kun godt, uanset hvor gammel du er. Jo tidligere, jo bedre.
2: Ja.
4: Plus vi havde en erfaring med i hvad skal vi sige, starten 0'erne kørte vi rigtig meget skolerugby, og vi fik rekrutteret rigtig, rigtig mange børn. Men de sidste 10-15 år har vi bare erfaret, at når de startede skole, så har de fundet et foreningsliv et andet sted. Så når vi fandt nogle børn, der rigtig gerne ville gå til noget, så skulle det passe ind i familiens kalender med de dage, de allerede gik til sport. Og hvis rugby ikke gjorde det, så kunne forældrene ikke få det til at passe, og så kunne vi ikke rekruttere. Så vi har i en del år talt om, at hvis vi skal rekruttere, så skal vi helt ned i børnehave, helt ned i vuggestue, for at det kan passe ind i familiernes liv. Vi skal fange dem, før de finder noget andet. Og der kan vi jo se, at fodbold, håndbold, svømning, dansehold, det er mere oppe i medier, fjernsyn. Så det fanger bare hurtigere familier, der tænker, nu skal mit barn gå til noget.
5: Og så tror jeg også, at vi er, i hvert fald vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor det kan være sådan lidt, og så parallelt leger de måske lige lidt. Men vi har også det her med, at man har et hold, og man har et fællesskab, og der er nogle børn, der måske har lidt svært ved at kunne indgå i de her fællesskaber, men vi skaber rummet for dem, hvor at de kan indgå på deres præmisser.
4: Sammen med deres forældre.
5: Ja, sammen med deres forældre.
4: Der er ikke nogen forventning til, at de skal gå ind uden deres forældre og præstere i et eller andet. Det her er sammen med deres forældre, og de er en del af vores setup. Og så ser vi børnene som værende vigtige i vores træning. Vi har en fast struktur med, at vi kører en godmorgenrunde, hvor man siger hej til alle. En godmorgensang, og så har vi så nogle lege. Nogle opvarmningsleje, dem kan vi ændre lidt i. Så har vi altid vores forhindringsbane i midten, hvor børnene er med. Det er børnene, der laver forhindringsbanen. Og der ser vi bare børnene. I starten var de sådan lidt usikre, men vi ser, at nu løber de bare ind og henter tingene. Så de bliver en rigtig vigtig del af vores træning. Og det der med, at vi tror på, at de kan, og at det ikke er de voksne, der skal bestemme, hvordan den her bane skal se ud.
2: Jeg skal bare lige have helt på plads. Hvor gammel er man? I siger, er det helt ned?
5: 1-4 år.
2: 1-4 år, okay.
4: Ja.
2: Det er også tidligt.
4: Det er rigtig tidligt.
2: Altså man kan jo sige, at leg og bevægelse, det er jo ikke, altså det kan man jo altid.
4: Ja.
2: Altså, okay, altså de har jo lige lært at gå.
4: Ja, nærmest. Nogle af dem, ja.
2: Så det er også godt for motorik, og nu snakker du forhindringsbaner og sådan noget, ikke? Det er vel også det, man træner lidt, det der kropslige.
4: Ja, der er jo en masse godt ved, at de får lov til at lege og udvikle sig stille og roligt, og der er plads til det, og de har deres tryghed i deres forældre. Vi ser, på trods af, at vi har kørt siden februar, så ser vi bare nogle børn, der er blevet vildt trygge ved os. Som også tør at tage os i hånden, og måske viser vi, at man kan kravle op i ribberne og hoppe ned, men så ser vi lige pludselig børnene, om så går de en ribbe op, og næste gang så går de to ribber op. Så vi inspirerer dem også til at prøve noget nyt, som man måske ikke kan derhjemme, eller på en legeplads på samme måde.
2: Og så, hvad med det her med at være en del af et hold? Er det ikke også noget, man træner dem i, på en eller anden måde?
5: Man træner. Det vi prøver at give dem sociale erfaringer. Ligesom at indgå i det her fællesskab, vente på turen, fordi der er lige en, der er lidt langsommere end dig, men det kan også være, at de er med til at hjælpe. Altså det her med, at de der sociale erfaringer i det store fællesskab ligesom bliver udfordret på en anden måde, men at de ligesom får igennem bevægelsesglæden, at vi laver noget sjovt og hygger os, og så kan de se, at der er en, der løber vildt stærkt, det vil jeg også gerne kunne, men jeg gør det på mine præmisser. Og det her med, at vi lærer de andre børn, at nogen kan noget, nogen kan noget andet, og det er vi fælles om, og så lærer vi det stille og roligt.
2: Ja, fordi der er alligevel et spænd fra hver år til
5: hver
2: fire.
5: Helt klart.
2: Altså, der er sådan, okay, så kan man godt se, at nogle er små. Når man
5: helt
2: er fire, kan man godt se, okay, du har lige lært at gå. Altså.
5: Helt klart. Ja. Men det er også en læring i sig selv, at der er nogen, der kan det, og der er nogen, der kan noget andet, og jeg er stor, og du er lille, men du bliver også stor en dag, og så bliver jeg større-agtig.
4: Altså. Og lære dem tidligt, at der er forskelligheder. Og det kan godt være, at vi er lige gamle, men jeg er den hurtigste, men du er den stærkeste. Og det er jo også nogle vigtige elementer i rugby. Det er jo, at der er plads til alle, hvor jeg har lidt en holdning af fodbold. Det er en slags spiller. Du skal helst være hurtig, måske lidt høj, hvor til rugby, der er der plads til alle. og alle kropstyper.
5: Vi har brug for alle.
4: Vi har det, der hedder klynge. Mm-hmm. Det er de lidt stærkere spillere, men yderst i klyngerne, det er de lidt høje spillere, som stadig kan løbe. Og så har vi vores spilfordeler, der hører til klyngen. Det er som regel sådan en lille bitte en, der kan gemme sig bagved. Og så kommer vi så ud i vores kædespillere, som regel er de hurtige. Men de hurtigste er faktisk dem, der er yderst. Og så har vi de tekniske spillere på midten. Så du kan, jeg er for eksempel ikke selv så hurtig, men jeg har altid spillet playmaker. Det er altid mig, der har fordelt bolden og sagt, du er hurtig, afsted med dig. Men så har jeg været meget, meget teknisk og har kunne lægge nogle lange pasninger eller lavet nogle gode taklinger. Men jeg har aldrig været den, der løb ud på siden og løb for alle sammen.
2: Nej. Men det der med, at man kan inkludere alle, det er jo fantastisk, i den samme sport.
4: Ja. Ja, og det er jo også derfor, vi taler så meget om rugby. Også når vi, jeg føler det lige meget, hvor vi går hen, så har vi altid rugby med i vores samtaleemner. Fordi at vi synes det, det tænker jeg også, du synes, at det er så vigtigt, at vi ligesom i vores samfund eller på arbejdspladser, der skal være plads til alle. Og det synes vi bare, at rugby er en god sport at lære, at alle eller forskelligheder er en styrke.
2: Ja, og alle har en plads, og en vigtig plads at udfylde.
4: Ja.
2: Ja.
4: Og mangler du den tekniske, eller den stærke, eller den høje, eller den lille, jamen så kan vores spil ikke fungere. Og det er jo lidt ligesom i samfundet.
2: Ja, men nu, når jeg tænker på rugby, så tænker jeg, lidt altså amerikansk fodbold, altså lidt voldsomt, altså det er sådan en lidt hård sport. Hvordan er rugby? Kan I prøve lige at forklare sådan, hvordan...
4: Der har jo lige været en udtalelse i DR's uniformen, den nye serie, som jeg tænker også, du tager afstand til den, hvor de beskriver, nu læser jeg citat.
2: Ja.
4: I rugby er der ingen regler, ikke nogen beskyttelse, ingen tid til at tænke sig om, fuld smadret fra start til slut. En forkert beslutning, og du risikerer at blive invalideret for livet. Og det er jo noget, vi tager afstand fra.
2: Nå, siger de det i den serie?
4: Det gør de.
2: Nej?
4: Ja.
2: Nå?
4: Fordi vi ser jo, at der er klare regler. Der er respekt for hinanden. Og også for dommerne. Der er meget stor respekt for dommerne. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor at de kan stå og råbe og skrige af dommeren. Gør du det i rugby, så er det altså et gult kort, så bliver du sendt af banen.
2: Ja, okay.
4: Der er kæmpe respekt for hinanden. Og så er der jo et stærkt fællesskab. Altså, man behandler hinanden ordentligt. Ser du en modstanderspiller komme til skade, så klapper du dem af banen. Så står man ikke og tænker, yes! Altså, vi har kæmpe, kæmpe respekt for hinanden. Og det er jo også noget som Rugby Danmark. Vi har et motto, om du vil kalde det, der hedder passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Og det synes vi jo, rugby viser ret, ret tydeligt, og det går man rigtig, rigtig meget op i alle klubber.
2: Så man er ikke kun en fair player for sit eget hold, men også faktisk for modstanderen.
4: Ja.
5: Der er fair play priser.
2: Ja.
5: Altså der bliver uddelt i forhold til, hvem er det bedste fair playende hold og sådan nogle ting. Så der ligesom bliver holdt den her gode tone altid. Og hvis i forhold til dommeren, der er det jo kun kaptajnen, der har lov til at snakke til dommeren.
2: Okay, så man kan ikke selv snakke, altså man kan, det er forbudt.
5: Så må du gå til din kaptajn og sige, hey, der var lige et eller andet. Og man må godt komme op og sige, kan han ikke lige holde øje med, om der er offside, eller kan han ikke lige se, hvis der er nogen, der holder fast længere tid, end de må, og bla bla bla. Det må du godt gå op og sige til dommeren, og så kan han sige, jo, det kan jeg godt holde øje med, eller ej, det kan han, han kan også afvise, eller hende, det er jo, der er også masser af kvindelige dommer. Men det er kaptajnen, der har ordet. Så du kan ikke stå og råbe et eller andet, jamen kan du ikke lige... Det får man også at vide af sin kaptajn. Du skal ikke stå og scrolle ud på banen efter en dommer, eller efter en anden spiller, eller linjedommer, eller var han ikke ude, eller et eller andet, niks.
2: Nej, okay. Men kan der være noget af det her med, at man ikke er beskyttet? Fordi i amerikansk fodbold, der har de jo masser af beskyttelse på. Altså, og det har man så ikke hos jer. Altså, kan der være noget af det, de siger det her med, at det faktisk gør det potentielt farligt, at man ikke er beskyttet?
5: Nej, fordi at der er forskel på den måde, vi takler på i rugby, og den måde, de takler på i amerikansk fodbold.
2: Okay, hvordan?
5: I rugby må du kun takle for skuldrene og ned efter. Og du må ikke vende dem Og du, spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
4: Så når du takler en spiller, så må du ikke vende dem om, så deres ben...
5: I rugby må du kun takle fra skuldrene og ned efter. Og du må ikke vende dem... Og du, spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
4: Så når du

0: som blokerer for, at de ikke kan få fat i bolden. Det må vi ikke i rugby. Du må ikke røre nogen andre, end den, der har bolden.
1: Men er det så ikke også, altså det du nævner det med, det er stærkt misforstået, den her udtalelse i den her serie, fordi der er andre regler i rugby i forhold til, at man jo ikke, altså man ikke er beskyttet. Mm. Og
2: der er helt klare regler, vi har også nogle regler om, at du er i tvivl om, nogen har slået i hovedet, så skal de sendes ud med det samme og tjekkes. Man får ikke lige lov til at spille videre. Er der den mindste mistanke, så går man ud og laver nogle forskellige øvelser og nogle forskellige tjek for at sikre sig, at der ikke kan være en hjernerystelse eller en hovedskade eller nogle af de farlige skader, der kan være.
1: Men altså, er der mange skader i rugby? Er det sådan dokumenteret, at når her i den her sport,
0: der er ligesom alle andre græssporter, knæ, ankler.
1: Ja.
0: Og så har vi også hovedskader, fordi vi har en, men der er kommet meget mere fokus på det de senere år, fordi det er en, det var der måske ikke for 15 år siden. Og det er noget, der kan plage dig resten af dit liv, hvis du får en hjernerystelse, og der ikke bliver gjort noget ved det.
2: Plus, at man har fået nogle andre midler, og nogle andre forståelser, nogle andre rapporter i forhold til, hvad man gør ved en hjernerystelse. Da vi var yngre, der skulle du jo ind i et mørkt rum, slukke alting, og du skulle bare ligge og slappe af. Okay. Det har man jo fundet ud af efterhånden, at din hjerne på en måde går i dvale. Du skal finde ud af, hvad din hjerne kan, og så træner du den stille og roligt op, som du gør med alle mulige andre skader.
1: Ja.
2: Og det er der nogen, der stadig misforstår. Jamen, så går du ind, og så trækker du dig, og er i et mørkt rum, og du bruger ingenting, for du skal slappe af. Men du lærer også din hjerne, at den ikke skal have alt det her stimuli. Så der er jo også kommet en masse udvikling for at hjælpe de her skader.
1: Mm. Men har rugby sådan et dårligt ry?
0: Nej. Nej, det vil jeg ikke sige.
1: Nej.
0: Ikke hvad jeg hører af i hvert fald. Mm. Og det synes jeg heller ikke amerikansk fodbold har, for den sags skyld. Men sådan i forhold til hvordan, det er jo nichesport, så vi er jo ikke så mange heller.
1: Nej.
0: Men det er jo udvikling. Rugby her har været det de seneste år i hvert fald, hvor der er rigtig mange nye medlemmer. Så jeg hører ikke sådan ude. Folk er mere nysgerrige på, hvad er rugby egentlig? Er det lidt, det er ligesom amerikansk fodbold, får man ret ofte.
1: Ja.
0: Og så må vi lige sige, der er faktisk, der er meget få ting, man kan sammenligne de to sporter med hinanden. Altså det er boldens form måske, den er oval. Vores er så meget større end deres. Vi takler hinanden. Det kan godt se ens ud, den måde vi gør det på. Og det er sådan set det. Mm. Der er intet med taktik, eller regler, eller banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter.
1: Mm.
0: Men, og det er kontaktsport, men der, er mange, der findes mange kontaktsporter.
2: Men faktisk er amerikansk fodbold en udvikling af rugby.
1: Ja. Så jeres sport er ældre. Det er den, det var den, der
2: og så har
1: først.
2: Man udviklet rugby og lavet amerikansk fodbold.
1: Kunne man forestille sig, at der sad nogle forældre derude og tænkte, ah, 1-4 år, det skal min ikke. Altså, det skal mit barn ikke. Det sætter rugby, det er simpelthen for voldsomt.
2: Så skulle det være, fordi man ikke kender sporten.
1: Ja.
2: Men vi har gjort meget ud af altid have billeder og videoer med, så man egentlig kan se, hvad det er, vi laver. Og jeg vil våge at påstå, at alt det materiale, vi har, det er kun glade børn.
1: Mm.
2: Så jeg tror også, det handler om at være nysgerrig på, hvad er det? Hvad er rugby? Og så kan du måske godt have nogle holdninger, eller har hørt noget, men jeg tror ikke generelt, at folk tænker, det skal mit barn ikke være en del af. Det lyder for voldsomt.
1: Ja. Men jeg sidder også og tænker på, for jeg tænker, ej, en livlig dreng, som du siger, sådan noget, ikke? Og nu sidder der bare to kvinder her foran mig, som bare har spillet rugby hele sit liv. Altså, så der kan man måske også tænke, ej, det skal min pige da ikke gå til, eller sådan, du ved. Men det jo, synes jeg jo er helt fantastisk.
0: Det skal hun.
1: Ja.
0: Mere det. Ej, det er da klart. Altså, vi har jo spillet med drengene, da vi spillede ungdom.
1: Ja.
0: Vi to spillede sammen med 15 andre drenge.
1: Og så er det blandet, når man er...
0: Når man er ungdom. Ja. Der er så blevet lavet nogle regler efterfølgende, hvor at pigerne bliver sorteret fra tidligere.
2: Omkring.
0: Og det er jo ikke særlig optimalt. Fordi vi spillede, til vi var 18 sammen med drengene. Fordi det havde vi mulighed for, og det kunne man gøre. Nu må pigerne ikke spille med drengene, når de fylder 14 år.
1: Okay.
0: Og så er der altså et spænd op til, du er senior.

0: For du må først spille, når du er 16, hos senior. Okay. Og der og det er en, jeg kan ikke huske, hvornår den her regel, det er ikke særlig mange år siden. Så der er et spænd her, hvor pigerne må godt træne med drengene, men de kan ikke spille kampe.
1: Vi havde så en mor i Odense, som selv havde en datter, som endte i den her gråzone, som har startet et hold op, der hedder Super 7.
2: Ja.
1: Hvor de så samler alle de piger, der er i Danmark, for at bibeholde de her piger, fordi det er jo også et sted, hvor du går i puberteten, du går på efterskole. Mm. Der skal bare ikke særlig meget til, før vi mister alle vores pigespillere. Så Helene fra Odense har lavet det her Super 7, hvor hun samler pigerne til nogle træninger og får nogle kampe med dem i Sverige, så vi kan bibeholde vores piger, så de er klar til at komme på. De må gerne komme på kvindeholdet, når de er 16, med samtykke fra forældre og læge, så man er sikker på, at de er det sted i deres udvikling, som er godt nok til at være kvinderugby.
2: Okay, hvorfor er det, man skal være et bestemt sted i sin udvikling?
1: Det er for at sikre, at de ikke får tidlige skader, og meniskeskader.
3: Sikkerhed.
1: Sikkerhed er kroppen et godt sted til at være i kontaktsport, og vi ved jo, som piger og kvinder, der sker sindssygt meget i puberteten. Så det er for at sikre pigerne, at de kommer ud og får meniskeskader, som man ser ofte hos yngre piger, og når man, ja, når der sker en masse med hormonerne.
2: Men det lyder jo som om, at det er sådan ved at blive udbredt iblandt piger.
1: Ja.
2: Mm. Altså, er det det? Eller altså, har det taget noget tid? Er det sådan en del af en udvikling?
1: Jeg synes, da vi var unge, så var der ikke så mange piger, men jeg synes, det er begyndt at være mere udbredt, og flere piger kommer til. Men jeg tror også igen, som vi talte om tidligere, det der med, du kan være, hvem du er. Vi skal nok finde en plads til dig, hvor at, så har man måske prøvet fodbold eller håndbold, og så passer du kun på den her plads, fordi du ser sådan her ud. Hvor her, der kan man prøve en masse forskellige, og så finder vi ud af, hvor har du det bedst, men hvor ser vi også, at vi kan udvikle dit spil, og så det tror jeg også gør, at flere piger ser det som en, som en god sport.
2: Er det god motion?
3: Ja, det er det.
0: Ja. Det er det, helt klart. Det er hele kroppen, der kommer rundt, og det er både i forhold til, hvad vi laver og sådan noget. Og over vintrene der, i hvert fald som seniorspiller, så er vi jo inde og styrketræne og bygger kroppen op inden preseason, og så når man er i gang på banen, så laver vi jo alle
2: så mulige. Det gør man om vinteren, og så inden man går på græs, eller hvad man siger.
0: Også for, det er ikke super fedt at træne ud om vinteren.
2: Nej, det
0: er jorden er hård, og både ben og bane har ikke godt af, at vi træner ude på banerne om vinteren. Så det er en af de senere år her, at vi begyndte at styrketræne over vinteren i stedet for. Så man lige får bygget noget muskelmasse op, fordi man rører sig rigtig meget, når man spiller rugby. Mm. Og vi løber rigtig meget, og der er meget start-stop, og det skal knæ og ankler gerne kunne klare lidt mere af. Så det er der kommet også mere fokus på over de sidste år. For jeg kan da huske, at vi startede på senior kvinder, der styrketrænede vi ikke.
1: Og vi trænede,
0: vi
1: hele,
0: trænede
1: år.
0: Hele året rundt.
1: Sne og slud. Og
0: hele muligheden.
1: Så der er også kommet et øget fokus på, hvad der er godt for kroppen, og hvordan beholder vi også vores spillere. Altså, og det gør så vi ved at passe på dem.
2: Og ikke kommer fra i vinteren.
1: Ja.
0: Men også forebyggelsen af skader. For der er rigtig mange, der bliver ramt af de her knæ- og ankelskader.
2: Ja.
0: Så for at undgå det alt for meget, så er man begyndt at tænke lidt andre veje i forhold til det.
2: Nu skal vi lige lidt tilbage til de små, de 1-4-årige. Hvor, altså, er det om, jeg synes, du sagde noget om, er det om søndagen?
1: Det er om søndagen fra 9-10.
2: Mm. 9-10, så det er en time hver søndag. Ja. Og hvor mange er der på holdet nu, har jeg haft?
0: Jamen, vi er jo næsten fuldtallige.
2: Ej, hvor mange kan der være?
0: Vi har et maks på 30.
2: Hold da op, men hvor mange.
0: Ja, men det, når man har 1-4-årige, er det også lidt usikkert, hvad der lige sker den ene søndag.
2: Ja,
0: altså, det kan godt være, det hele bare ryger i toilettet, og vi må bare, blive hjemme. Altså, men jeg vil sige, at de tilmeldte, vi har, er meget klar om søndagen. Altså, det er meget sjældent, at vi er under 20. Og vores hold er jo næsten fyldt, og det var det jo inden for meget kort tid. Og man skal tænke på i forhold til de 30, at alle har jo plus en med, så de har jo i hvert fald en forælder med. Begge forældre også mere end velkommen. Mormor og morfar bedstefar, farfar, alle er velkommen. Men der er altid en ekstra med til det enkelte barn. Og det er også det, vi har taget højde for vi er i en lille sal. Og hvad kan det rumme, og hvad kan vi rumme som trænere i forhold til at gribe alle vores børn, vi har med?
2: Så man har sin mor eller far med, eller bedsteforældre, eller, og så deltager de ligesom i træningen. De er ligesom en del af træningen.
0: Ja, de er hjælpere, kan man sige, i forhold til deres eget barn, og motiverer dem til at være en del af det, vi gør. Og så er der bare den tryghed i at have mor eller far, eller den vigtige voksen med sig, gør bare, at de er lidt mere klar på at hoppe ud i tingene. Så de følger dem på forhindringsbanerne, og forældrene er med til at bygge de her forhindringsbaner, og vi laver nogle lege, hvor forældrene er inkluderet. Vi laver nogle forskellige lege, hvor at forældrene er dyr, og så skal de op på giraffens skuldre, og så skal de op og tage nogle grene, som er børnene, og børnene er aber, og de skal kaste kokosnødder ned for træerne, som er forældrene. Altså, så vi ligesom får inkluderet. Så der også er en lille workout for mor og far, og de står nogle gange, hvor skal vi? Nå, jamen det gør vi. Altså, så der er den her entusiasme bag det, men at det der med, at mor og far også er med, gør bare, at de gerne vil være med.
2: Ja.
0: Og der er mere begejstring for det, og glæde, og i stedet for mor og far sidder over i hjørnet, eller ude ved ribberne, eller et eller andet, det er ikke det, vi er interesseret i, hos, på vores hold i hvert fald.
2: Og hvad med sådan noget som boldspil? Altså selve spillet, altså med en bold og sådan noget. Har I også det med inden i?
0: Altså alle vores bolde er jo en rugbybold.
2: Ja.
0: Vi har sådan nogle skumkum i nogen, som er sådan noget helt blødt noget, og så har vi nogle træerbolde, som vi kalder dem, de kommer i forskellige størrelser, som også er en rugbybold, så alt hvad der indgår af bolde, er en rugbybold, så de lærer ligesom den sjove bold at kende som det første, som er det hele rugby, altså når man ser sådan en, så ved man, nå, det er rugby.
2: Ja, altså hele den her form på den, fordi det. Jeg har faktisk, det kom bag på mig, og svært det var, faktisk var at gribe den der, lidt aflange, altså, at det der med, at man skal ligesom lære bolden at kende, som du siger, ikke?
0: Og den hopper alle vejene. Altså man kan slet ikke være sikker på, hvad for en vej den bouncer, når den ryger ned på gulvet.
2: Nej.
0: Og det er jo også det, det synes jo børn jo faktisk er lidt interessant, for det er jo ikke bare ligesom rundt fodbold eller en basketbold, der ligesom opfører sig lidt, som man gerne vil have den. Det gør en rugbybold ikke.
2: Nej.
0: Så alt hvad der indgår, vi har også nogle små af de der badebassinsbolde der. Dem kan vi bruge til noget, men altså hovedsageligt bruger vi vores rugbybolde, så det er ligesom af dem, de lærer at kende. Og så laver vi noget. Det er begrænset, hvad man kan lave af rugby-relaterede øvelser. Men det, vi mest er ude i, det er, at de får kastet rundt med de her bolde, og så laver vi nogle forskellige ting, hvor de lige får lagt bolden i rugby, der skal man jo lave et try. Det er sådan, man scorer, og det er sådan, man laver point.
2: Hvordan er
0: det? Det er, vi har en. I vores lille tumlehold, der har vi lagt hula hopringen ud, og så det vigtige i det er, at man får trykket bolden. Man må ikke bare kaste bolden ind i målet, eller et eller andet. Den skal trykkes, og hvis man taber den, så er der altså ikke noget try. Og,
2: okay, så reglen er, at man skal lægge den
0: kontrolleret. Den skal trykkes ned i, nu spiller vi jo i græs, så den skal trykkes ned i vores try zone. Tryk.
2: Ja.
0: Og man må ikke slippe den ind, eller man må ikke kaste den ned i, den skal trykkes helt fint. Og det gør vi så i forhold til, at de skal lære det, så gør vi det i hula hopringen, fordi det er lidt mere visuelt for de små, at det er den der runde, vi skal gøre det.
2: Ja.
1: Så øver vi sådan noget med, at vi afleverer jo bolden til hinanden. Så vi øver det der med, at de skal løbe med bolden og give den til en voksen. Løb ned til en kegle, kom tilbage og få bolden. Så både det der med at give bolden og tage bolden, så de allerede lærer nu, at vi faktisk er et hold. Vi gør det sammen, vi skal deles for at kunne spille rugby. Så har vi øvet. De ved jo ikke, at vi øver dem i at kaste bolden rigtigt. Men den kan jo også være lidt svær at kaste. Og i rugby, der et kast går fra ens hofte og frem. Man kan lidt forestille sig, at man skal tømme en spand med vand. Og den bliver du jo ligesom ned til at ligge ned. Og det gør vi også med børnene. Så leger vi nogle gange det kanoner. Så leger vi pirater. Så skal de kaste deres kanonkugle. Og de ved jo ikke, at vi, hvad skal man sige, pre-træner dem i rugby. Men det gør vi jo lidt. Vi har hele tiden tanker for vores eget rugbyliv, om hvordan kan vi gøre det sjovt. Så fortæller vi en lille historie om, at nu er vi pirater ude på havet, som skal skyde en kanon af, og så kaster boldene, eller så kaster børnene boldene rundt i hele salen, og så skal de jo fange deres kanonkugle igen, og den hopper jo rundt, den der bold, ikke? Så det der med at både at kaste bold, men også at genkende, det er en finurlig bold. Den kan hoppe alle steder hen, men det lærer man med tiden.
2: Det er jo så både en måde at holde på den, og en måde en helt ny måde at kaste på, i forhold til det, man altid jo starter med en almindelig bold. Ikke? Det er jo sådan en helt ny teknik.
1: Og det, de har leget med det fra de var små, der har jo ikke været nogen forventninger. De ved jo ikke, at det er det, de træner frem til. Mm. Men for os er det jo en god start til, at forhåbentlig, når de starter til mini-rugby eller på uge 6, jamen så har de alt det der basis.
2: Ja.
1: Og så skal de egentlig bare koncentrere sig om rugbyspillet.
2: Hvordan er tilbagemeldingerne for forældrene? Hvad siger de? Har de glade børn, når de kommer hjem?
0: Det synes jeg helt klart. Altså, de er jo meget glade, når de går derfra. Ej, tak for i dag, og ej, hvor har det været fedt. Og vi er jo også de typer, der lærer børnenes navn at kende. Og det tror jeg også har en betydning, det der med, Holly, du kan lige klare det, du gør det lige.
2: Ej, det ja.
0: Og så forældrene kan bare se, ej, de kan mit barns navn. Altså det der med, at vi ligesom sætter det. Men jeg synes, vi har nogle meget glade forældre, når de går derfra. Der er ikke nogen, der går før tid i hvert fald.
2: Nej.
0: Og det vi også har fokus på i forhold til det her, det er jo, at jeg tror ikke, de andre klubber gør det så meget, men vi har taget tid ud til, at der er frugt bagefter, og der er kaffe til forældrene. Mm. Altså ligesom for lige, vi slutter lige dagen på en god og stille og rolig måde, og vi har den her halv til klokken 11, så vi har aldrig travlt med at komme ud af døren. Mm. Og det tror jeg også har lidt en sådan, nu skal vi ud, nu klokken 10, og nu skal det næste hold på. Altså ja. Vi tager det roligt, og vi har lagt meget stor vægt på det der fællesskab, der er bagefter, fordi nu har vi gået til lidt forskellige ting med vores lille, og når farvelsangen var sunget, så var det det. Og vi kendte ikke rigtig de andre forældre, og vi løb sådan lidt ind i en, hej med dig, og bum, og her der sidder de sgu lige og snakker lidt, og lige hygger og sådan noget, og vi har tid til at snakke med dem bagefter, de kommer og stiller spørgsmål, eller er der lige et eller andet, så har vi tiden til at gøre det, ikke?
1: Vi oplever også, at børnene, når de er færdige med at spise frugt nu, så løber de rundt i salen, med nogen, de normalt ikke leger med, men de har fået et fællesskab allerede nu,
0: og så, venskaber.
1: Så har vi lavet en bluse til alle børn, som starter med en leopard på, hvor der står tumlerugby, og der er tilbagemelding for forældrene, at de vil nærmest have den på hver dag, og de skal have den på ned i børnehaven, eller vuggestuen for at vise, at de har deres leopardbluse på, og de er meget glade for deres t-shirts.
0: Og dem har de jo alle sammen på til træning.
1: Sådan en så form, de alle sammen tilmelder sig.
0: Ja. Ja. Så vi allerede der viser børnene, at vi er et hold, og vi er sammen om det her. Vi er ikke hver for sig. Vi er sammen om det her, vi skal hygge os med det her. Ja. Ligesom når vi har taget vores holdtrøjer på, når vi skal ud og spille kamp. Det gør bare noget, at man har det samme tøj på. Det gør bare, at vi står sammen om det her, og det skal nok blive fedt.
1: Og så tror jeg helt sikkert også, at det har gjort noget, at vi kender hinanden, og vores børn kender hinanden, så Thereses ældste, som er mit gudbarn, han kommer jo over og sidder hos mig og min datter, så de ser jo også, at man godt kan sidde hos andre forældre, og det ser vi også, at der er flere børn, så går de hen og sætter sig et andet sted, og så sidder der en forælder og siger, nå, ja, mit barn sidder over hos dig, og så sidder de og spiser frugt sammen, og det er jo altså også de helt små.
0: Mm.
1: Vi har en på lige, han er halvandet, lige under halvandet.
2: No.
1: Og han er sådan tryg ved at gå rundt til de forskellige forældre, og så sidder han lige på skødet og får lidt frugt. Så det giver jo sådan, den der familie, som vi også taler om, vi selv har haft, det føler vi allerede lidt er kommet til udtryk i
0: vores trygge ramme.
1: Ja, ja. Er kommet lidt til udtryk i vores så lille en ting, som er samlet med et kvarter og sidde og spise frugt sammen. Altså, det er jo så lille en ting, føler jeg, at vi køber noget frugt, skærer det ud, gør det klart i bøtter, men det gør en kæmpe ting for vores hold og vores børn og vores forældre.
2: Ja, også fordi det er vel også vigtigt, at forældre så tidligt bliver engageret i sporten, ikke?
1: Jo.
2: Fordi hvis det er sådan, nu kan jeg jo forstå, at det har fyldt rigtig meget i jeres liv.
0: Mm.
2: Så det har vel også hjulpet på jer, at jeres forældre har været engageret i selve sporten og foreningen og sådan noget. Nu kunne jeg se, nu havde du så også en bror, der var med, ikke? Fra starten af nærmest. Altså, jeg tænker ikke, at jeres forældre har lavet særlig meget andet heller.
1: Altså, ja. Mine forældre stadig, ikke?
0: Altså. Min far, han er stadig frivillig derude. Ja. Vi har en stor turnering hvert år, hvor der kommer en masse hold fra masser af lande. Og der står han frivillig i baren, eller sælger de her, vi sælger sådan nogle tokens, man kan bruge på.
2: Ja.
0: Så han har været der også altid, og vandt faktisk frivillig prisen her for nogle år siden, hvilket gjorde ham mega stolt. Men man ved godt, hvem min far er derude, og det er ikke så meget på grund af mig. Det er fordi, han har været der altid. Ikke?
2: Ja.
0: Så det betyder helt klart også noget. Der er jo nogle af de drenge, vi har spillet sammen med, er jo selv med på vores tumlehold, jo, med deres børn.
2: Ja.
0: Så det kører jo bare den vej, at, og der er jo også en af de andre foranværende træner derude, hvis sønnen er lige et par år yngre end os, hvis barnebarn er. Altså det, de der ting, at de støtter bare op om det, at de, vores barn skal også gå til Tommel Rugby. Og så der er jo flere af os derude, der har kendt hinanden i 15 plus år. Og så er der alle de nye, og det er jo mega sjovt, at der kommer folk udefra os, og det er jo det, det er dem, vi skal også ud og have fat i. Vi vil gerne også have fat i vores egne. Vi skal klart ud og have fat i dem, der ikke kender til rugby. Hvad er det egentlig for
2: noget? Ja, fordi
0: noget,
2: jeg tænker jo, for mig lyder det jo som en meget lukket fællesskab. Ikke? Altså, når man siger, at vi har kendt de her mennesker i 15 år, så tænker man, altså kan jeg overhovedet komme ind der? Ikke? Og så kender de alle sammen hinanden, og så står jeg der. Og, ikke?
1: Men det var også noget, vi synes der var vigtigt ved at have den her fællessamling til sidst, det var, at der var plads til, at der kunne komme nye, som måske ikke havde en familie eller en stor vennekreds, som kunne komme ind og blive en del, og så kunne man sidde og tale med nogle af dem, som måske kender rugby, eller dem, der ikke kender rugby, men at der var plads til, at forældrene faktisk, det var også et tilbud for forældrene, og vi snakkede om sidste gang om at måske lave en Facebook-gruppe, fordi så kunne vi lægge de billeder ind, vi havde taget. Men så kunne man også, hvis der var andre arrangementer i klubben, så kunne man skrive ud til forældrene, er der nogen, der kan hjælpe? Og der var forældrene, der var flere forældre, der sagde, den tager jeg, for de vil gerne tilbyde noget i vores fællesskab. Det skal I slet ikke tænke på, det fikser vi. I sørger for træning, vi sørger for det her. Så vi prøver også allerede nu og få forældrene engageret i selve klubben, fordi lige nu er det kun søndag, så de ser ikke den træning, der er tirsdag og torsdag, men det er da helt klart det, vi gerne vil. Vi vil jo også godt have forældrene ind i klubben og se, hvor fantastisk vores fællesskab er inde i klubben, men man må starte et sted. Ja. Men jeg synes, at forældrene er helt fantastiske til at bare melde sig på. Vi havde lige to gange, hvor Therese var på ferie, og der var så mange forældre, der sagde til mig, du siger bare til, hvis du har brug for hjælp, jeg kommer gerne tidligere over og henter nogle af puderne, du skal bare sige, hvad tid, og altså, de stod nærmest i kø. Det var mig, der skulle vende mig til, at okay, der er så mange, der gerne vil hjælpe med det her, fordi de vil så gerne dukke op, og de vil gerne have det til at fungere, ikke? Så.
2: Men det er vel også, fordi de oplever, at deres børn får noget ud af det.
0: Ja.
2: Altså,
0: det tror jeg også
2: med deres børn, ikke? Ja. Altså, det der, og de glæder sig til at komme afsted og vil gerne have blusen på i børnehave. Ja. Altså, jeg ved ikke, nu er jeg sådan lidt i tvivl om, jeg har snakket om, men hvor er det præcis, I holder til?
0: Vi holder til på, vores rugbyklub ligger på Lottegårdsvej.
2: Ja, det skal vi lige være helt sådan tydelige over for lytterne nu.
0: Ja, den hedder rugbyklubben Speed,
2: ja.
0: Og vi ligger på Lottegårdsvej 58B.
2: Ja.
0: Der ligger jo en masse ting lige der. Det er lige omkring travbanehallen, og der er Amagerhallen. Og lige ved siden af der er der Løjtegårdsskolen. Og det er faktisk der, vi holder til. Vi holder til inde i deres drengesal.
2: Okay.
0: Det er de muligheder, vi har, og det fungerer super fint. Altså, vi har nøgler og kort til det, så det er noget, vi bare står for at åbne. Og så har vi... Det har været lidt en udfordring at finde det, fordi at Løjtegårdsskolen ligger ud til Løjtegårdsvej, men drengesalen er ligesom ind i gården bagom.
2: Okay.
0: Så Simone, hun har været så god at lave nogle små skilte, fandt vi ud af, vi lige havde brug for, så det hænger ved Villavej, hvor man drejer ned af, og så kan man så køre ind der. Ikke? Men det er der, det foregår. Det foregår hver søndag fra 9 til 10. Vi har kun lukket, eller ikke holder træning, når der er skoleferier, fordi skolen er lukket.
2: Ja.
0: Så er det ikke en mulighed, og så holder vi... Så når der er nær over påsken, vi har ikke været til de to uger nu, så vi savner det og glæder os til på søndag. Men det er det eneste, der holder os fra, at der ikke er noget. Og så skal det være, fordi vi begge to er fuldstændig nedlagt med et eller andet sygdom, men det håber vi overhovedet ikke sker.
2: Men hvordan kommer man i kontakt med jer?
0: Det gør man. Man kan finde os på Motivo. Det er det her lille sportskatalog, som findes. Vi kendte ikke til det, før vi skulle lave det her.
2: Hvad siger du, det hedder?
0: Motivo.
2: Motivo.
1: Ligesom motivation.
0: Ja.
2: Men
1: et u til sidst.
2: U. Ja.
0: .dk.
1: Og ellers så kan man finde os på rugbyklubben Speed, både på Facebook, på internettet og på Instagram. Der vil man altid kunne skrive, og så dem der står. Jeg har adgang til både Facebook og Instagram. Og hvis man skriver på vores hjemmeside, vil vi altid få det at vide.
2: Ja.
1: Så hvis man skulle være det mindste i tvivl, når man så søger rugbyklubben Speed på de sociale medier, og så vil vi komme op.
2: Og hvordan er rugby sådan generelt? Er det en dyr sport?
0: Nej.
2: Nej.
0: Det er faktisk en af de billigere sport. Ja. Altså lige vores lille tumle rugbyhold, det koster 350 kroner om året.
2: Hold da op, ja.
1: Det er med frugt og
0: t-shirt. Og hygge hver søndag fra 9 til 10.
1: Ja. Hvis man ser for en seniorspiller, så vil det jo være...
0: Jeg betaler, som seniorspiller betaler jeg 500 kroner i kvartalet.
2: Okay.
0: Og hvor resten af vores ungdom op til U18, de betaler 350 kroner om året. Det er det samme hele vejen op.
2: Og der er jo ikke, som vi har været inde på, der er jo ikke noget udstyr.
0: Nej.
2: Udstyr tilknyttet sporten.
1: Vi har en tandbeskytter for at være sikker på, at der ikke sker noget med vores tænder, når man bliver taklet. Fordi man vil jo klappe tænderne sammen, når man bliver... Måske forskrækket, eller får et ordentligt, en god takling, men vi har kun tandbeskytter.
2: Ja.
0: De koster 50 kroner i klubben.
2: Okay. Så det er ikke fordi, at det, der er den større udgift?
0: Nej. Så kommer det an på, hvor dyre støvler man så vil have.
2: Okay, skal man have bestemte støvler på?
0: Fodboldstøvler.
2: Det er bare
0: fodboldstøvler. Så det kommer an på, hvad smag og behag.
1: Ja, præferanser du har.
2: Ja.
0: Yeah.
2: Jamen det lyder da helt fantastisk. Hvilken barn skal man sidde med derude hvor, og så tænke, ved du hvad, rugby, det er jo lige dig.
0: Det er dem alle sammen.
2: Okay.
0: Det er de stille, det er de larmende, det er dem der lige skal se det an, og det er dem der også bare springer ud i det.
2: Hvis man er super genert,
0: så skal man også komme.
1: Dem har vi også nogle af.
0: Dem har vi faktisk en del af.
1: Ja.
0: Hvor at det er trygt de første gange at sidde hos en forælder og bare se det an. Altså vi har børn der har brugt en hel træning på at sidde ude ved ribberne med deres forældre og bare kigge, og så ser man den næste gang bare hoppe stille og roligt ud i det. Og det kan altså også bare noget. Det
1: gør vi også en dyd ud af at fortælle forældrene, at det er jo på børnenes præmisser. Vi har ikke en forventning om at de pisser deres børn igennem 3 kvarter.
0: Det skal de ikke.
1: Har de brug for en pause, eller har de brug for lige at sætte sig ud i omklædningen, så gør man det.
0: Og hvis man har brug for at forlade det sådan helt, så er det også det, man gør.
1: Ja. Det skal altid være på børnenes præmisser.
0: Ja. Vi laver ikke nogen aktiviteter, hvor at vi har et behov for, at der børnene bliver i lejen. Vi har ret stor fokus på, at det er deres valg, og det hvad de kan overskue lige der, og så kan de vende tilbage eller ej. Det er...
2: Ja. Nu kan man sige, at de også, jeres hold er jo for de helt små. Man kan sige, at nogle gange, så har de måske ikke så meget medbestemmelse til lige, hvad man bliver meldt til. Sådan
1: er det. Ja, helt klart.
2: Men det, I siger, der er vigtigt, det er, at rugby, der skal man starte tidligt.
1: Ja, det
0: er i hvert fald en fordel.
2: Skal man fødes ind i det der, altså, den her verden, eller hvordan?
1: Jeg synes ikke, man skal fødes ind i den, for så bliver det igen lukket. Jeg synes, at hvis man ser ens barn... gerne vil have et godt fællesskab og en ekstra familie, men også som voksen, at du vil have en ekstra familie, så skal man prøve rugby, fordi det kan rumme alle.
2: Mm.
1: Det kan, altså...
0: Venskaber for livet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Altså, det kan det virkelig.
2: Så også hvis man sidder med et barn, som vi snakker om lige før, altså måske er generet, eller måske har det svært med at etablere kontakt til andre børn, og måske har det svært med fællesskaber, jamen så har rugby en rigtig god ting også.
0: Ja, det vil jeg sige.
2: Og det er også noget, jeg sådan har øje for, når, altså, at der kan komme børn, som har det svært med nogle ting.
1: Og hos os kommer vi jo med nogle erfaringer, hvor at det har jo været en del af vores liv og vores job, at skulle lave et rum, hvor der er plads til alle.
2: Ja.
1: Så jeg synes, vi har meget øje for, at vi kommer ind med nogle forskelligheder, men det skal der være plads til.
2: Ja, altså nu ved jeg godt, at jeg sidder foran 2 pædagoger. Altså, hvor vigtigt er det at være en del af sådan et fællesskab?
0: Det er super vigtigt. Det er super vigtigt. Og det er det, vi skal blive bedre til som voksne, at hjælpe de her børn ind i fællesskabet. Mm. Og igen, det er på deres præmisser og deres tempo. Vi kan ikke bare presse børn ind i et fællesskab. Mm. Men et fællesskab gør bare, at man børn ser, at der er forskellige børn. Og de har forskellige behov, og... De arbejder på forskellige måder og har behov for forskellige ting. og jo tidligere man lærer det som barn, gør også bare, at længere hen i livet, hvor man også møder andre mennesker, der er lidt anderledes end en selv, så har de det allerede prøvet det lidt. Fordi jeg kan da huske, gennem vores ungdom, altså, Rockby er jo kendt for at bare inkludere samtlige børn.
2: Og det voksne. Er noget, det simpelthen er, det står for. Altså,
0: det er det, og der er, kommer en, fordi Rockby ligger jo op til, som du selv siger, det er en hård sport, der er folk. Ja, min mor sendte min storebror derover, fordi at han skulle altså ud med noget. Og det fik han der, fordi at Rockby er kontrolleret, der er disciplin, der er regler, og du skal følge dem, ellers må du skulle tage en pause. Altså, der er de her rammer, der bliver stablet op.
1: Og de er tydelige.
0: Og altså, det kan sådan nogle børn bare godt lide at være i. Mm. Ikke fordi min storebror har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven. Men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose, og der kan Rockby bare et eller andet. Mm. At vi bare møder hinanden, hvor vi er. Og så accepterer vi eller rummer, hvis der er nogle udfald hos en kammerat, og så går man sgu bare lige op og støtter op og siger, hey, det er okay. Hvis du har det tof i dag, så er vi her for dig. Og
1: jeg finder styrkerne frem for ja, fejlene, om men, du vil.
2: Ja, og det jeg også hører sige, det her med, altså vi snakker jo rigtig meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed, og man gemmer sig lidt bag en skærm, og det hele skal være så perfekt, og der hører jeg sige, at rugby faktisk er en modpol til alt det.
0: Mm. Og du må hellere gerne begå fejl. Altså, det skal vi. Mm. Og det får man, lærer man også i rugby, og siger, nej, ved du hvad, vi prøver sgu bare lige igen, eller lad os lige øve det en anden gang, eller der er ikke nogen, der sådan, man taler jo heller ikke dårligt til sine holdkammerater og siger, ej, kom nu mand, du kunne godt lige, eller lige gjort det. Det gør vi virkelig ikke. Altså, så vil vi hellere, så siger vi bare lige, løft lige hovedet, vi prøver lige igen. Ja. Altså, det, der er hele tiden, ja, man flipper på hinanden.
1: Og jeg føler også, at de fejl, man laver, dem laver alle. Det kan være at tabe en bold, det kan være at misse en tackling, det kan være alverdens ting, men det er jo ikke nogen fejl, som kun du laver, eller kun jeg laver. Det er de samme fejl, som man har en forståelse for at stå i begge positioner, både at have tabt bolden, men også at se den tabe bolden, og hvor ærgerlig man kan blive. Så der er en kæmpe forståelse for fejl, og så øver vi os.
2: Ja. Altså, jeg sidder faktisk og tænker lidt på nu, altså det her med, altså hele det her med lokalmiljøet og foreningslivet og sådan noget, der er jo rift om vores børn. Altså, og jeg synes jo tit det her med, når så går Maria til balletdans, så det skal jeg også. Og så er det sådan noget med, så skal det der med, man skal have det rigtige tøj på, og man skal have noget bestemt, en bestemt kjole, og ellers så kan man ikke, og så føler man sig ikke godt tilpas, og som du også selv var inde på helt i starten, det her med fodbold, jamen der skal du kunne udfylde en bestemt plads, der skal du kunne løbe hurtigt, der skal du kunne noget bestemt. Hvor at her, der skal man, der er det jo helt nærmest frit. Altså det der med, der er plads til alle, og man skal ikke præstere eller være noget bestemt.
1: Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad for en mærke du har på, eller hvad for nogle støvler du har på, bare du har det godt.
2: Ja.
1: Altså du skal bare tage det på, som du træner bedst i. Jeg er ligeglad om det er Nike, eller for Føtex, eller fuldstændig, eller købt et genbrug, bare du har det godt.
2: Ja.
0: Vi har jo også igennem, altså fra vi var helt små, til vi nu på senior, går vi stadig ud, inden vi går ind på banen og ud og spiller en kamp, så sådan, det vigtigste er, at vi har det sjovt.
2: Ja.
0: Altså der er ikke den her, nu skal vi ud og vinde, eller nu skal vi score de her mål. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og derfor står vi altså stadig her plus 30, og får at vide af vores gamle træner. Det vigtigste er bare, at vi har det sjovt.
2: Altså nu har jeg en dreng på 11. Er der et hold til ham?
0: Ja, det er der.
2: Så det går faktisk fra nu, er der fra, I har holdet, der hedder 1-4.
0: Ja.
2: Og hvad var det så, man kom op på?
0: Ja, lige nu er der faktisk et hul.
1: Nå, 4-6.
0: Okay. På 4-6 er der et hul. Vi er i gang. Det er et projekt, der er i gang, værende. Og hvis der ikke er nogen, der tager den, så tager vi den selv.
1: Ja.
0: Så kører vi bare rykket efter fra vores tumlehold, så hedder det Mini Rugby. Så tager vi den bare selv og kører timen efter og kører minirugby. For ellers så hedder det faktisk først U6.
2: Nå, okay.
0: Hvor man kommer ud på græs og er derude og træner de her. Jeg tror faktisk, de små træner kun én gang om ugen. Okay. Enten tirsdag eller torsdag. Og det er sådan for en 7-års alderen, at man er derude.
2: Og til hvad?
0: Så skifter det hver andet år.
2: Okay.
0: Så det hedder U6, U8, U10, U12, U14,
2: okay,
0: U16, U18. Ja, hver andet år.
2: Hver andet år, ja. Okay, på den måde. Ja.
1: U betyder under.
2: Ja, altså, okay.
1: Det år, du fylder 10, må du spille færdig.
2: Ja.
1: Og så rykker du så op, for eksempel. Så, det... så din dreng, han vil spille under 12, og så det år, han bliver 12, der bliver han på holdet.
2: Ja, okay.
1: Og så året efter rykker han op.
2: Så uanset hvad alder og køn man har, ens barn har, så kan man kontakte jer.
0: Det kan man.
2: På rugbyklubben Speed.
0: Ja.
2: Og gå ind på hjemmesiden og sådan noget, og så finde det hold.
0: Der, man, ja. Der er helt kontakter til alle sammen, så der er senior, der er ungdom og så videre, så videre.
1: Og kommer du til at skrive den forkerte, så bliver man sendt videre.
2: Ja, ja.
0: Det er meget behjælpeligt med det hele.
2: Ja.
0: Man kan ringe til hvem som helst derinde, og alle ved, hvem man så skal have fat i, hvis man ikke har fat i den rigtige.
1: Og ellers finder man ud af det.
0: Ja,
2: ja, men det fornemmede jeg faktisk godt, det at forsøge at få fat på jer. Det gik faktisk der. Det var faktisk helt okay. Har I noget som til sidst her, som I synes, at lytterne skal vide om jer, og som er vigtigt, og som vi ikke har været inde på? Det virker i hvert fald som om, at det er et meget, meget trygt miljø at sende sit barn hen i.
1: Det er i hvert fald den oplevelse, vi har.
2: Det er virkelig den fornemmelse, jeg har nu, hvor jeg sad og tænkte, nej, Robby og Puha, og det er hårdt, og ej, ikke? Og...
1: jeg har også en fornemmelse af, at dem, der er der, det er folk, der ved det. Vi er jo alle sammen frivillige. Vi får jo ikke nogen indkomst af at rende rundt om søndagen, og det gør de andre træner heller ikke. Det er fordi, de gerne vil være der.
2: Ja.
1: Og selv nogle af dem, som ikke længere har børn, der spiller der, altså som er blevet voksne, eller... også nogle gange, måske var rugby bare ikke lige for dem. Vi oplever, at de kommer alligevel.
2: Mm.
1: Så jeg synes helt klart, at vores fællesskab kan noget mere end sporten. Mm. Altså igen tilbage til, at man bliver sådan en lille familie. Og den tid, jeg har været på barsel og væk, jeg savnede det helt vildt.
2: Mm.
1: Jeg synes bare, det er svært at finde tid, når man har en lille en. Og, men jeg savner det stadig. Men jeg ved også, at om det er landshold eller klub, eller man kan altid komme. Der er altid nogen.
0: Døren er altid åben.
1: Ja.
0: Og man bliver taget imod med krammer og siger, gud, hvor har vi savnet dig, og fedt, hvor er det fedt, du er her. Man får ikke den der vide, hvor du har været, og hvorfor har du ikke været her. Altså, okay. Det er bare gensynsglæde.
2: Okay, og så vil jeg bare godt lige have lov lige at nævne igen for lytterne, at man skal ikke så ikke lade sig skræmme af, at der er nogen, der har været.
4: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.